0: Vijesti. Cijenjeni slušalci, dobro vam jutro. Slušajte vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Ermedin Konaković izjavio jučer kako očekuje da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Monela. Tako govori informacije koje imamo i obaveze koje nismo ispunili. Registar stvarnih vlasnika Federacije Bosne i Hercegovine svakako je jedan od problema. Drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države, kazao je Konaković. Dodao je da nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprko zahtjevima vlade Federacije BiH da se postupak privremeno zaustavi, javlja raport. Ročište je zakazano za 25. juni u 12 sati, a iz suda su potvrdili da nije donesena odluka o njegovom prolongiranju. Time je odbijen prijedlog federalne vlasti koja je u međuvremenu pokrenula aktivnosti na preuzimanju upravljanja kompanijom kroz institut vanredne uprave. Novi izvještaj globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala otkriva kako profesionalni posrednici koji djeluju unutar legitimnih sektora pomažu u pranju prihoda stečenih kriminalom širom Zapadnog Balkana. Istovremeno, izvještaj pokazuje da su okviri za sprečavanje pranja novca u regionu uglavnom usklađeni sa standardima Europske unije i međunarodnim standardima, ali da njihova primjena ostaje slaba. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Ing D.O. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Muljo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Nakon prošlogodišnjeg uspješnog izdanja, drugu godinu za redom Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana danas, 20. juna, na Starom gradu. Ostrožac sa početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja biće odigrana predstava Da sam ptica u izvedbi Tarika Filipovića i Darije Lorenci Plec, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuje vas izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, Kuda Hasan Mujezinović, revija tradicionalnih nošnji i brojni drugi sadržaji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prilazima za sada zadržavanje nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, najviša dnevna danas između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
3: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite satinska posteljina 200x220 61,90, ručnik 50x90 4,5 km, prekrivači u više boja i dimenzija već od 12,40, deka

0: 200 puta 220 54,90. Zavjesa 280 cm 5 maraka i 20. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina

0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro. Slušajte vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nermedin Konaković izjavio jučer kako očekuje da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi Monreala. Tako govori informacije koje imamo i obaveze koje nismo ispunili. Registar stvarnih vlasnika Federacije Bosne i Hercegovine svakako je jedan od problema. Drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države, kazao je Konaković. Dodaju da nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprkos zahtjevima vlade Federacije BiH da se postupak privremeno zaustavi, javlja raport. Ročište je zakazano za 25. juni u 12 sati, a iz suda su potvrdili da nije donesena odluka o njegovom prolongiranju. Time je odbijen prijedlog federalne vlasti koja je u međuvremenu pokrenula aktivnosti na preuzimanju upravljanja kompanijom kroz institut vanredne uprave. Novi izvještaj globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala otkriva kako profesionalni posrednici koji djeluju unutar legitimnih sektora pomažu u pranju prihoda stečenih kriminalom širom Zapadnog Balkana. Istovremeno, izvještaj pokazuje da su okviri za sprečavanje pranja novca u regionu uglavnom usklađeni sa standardima Europske unije i međunarodnim standardima, ali da njihova primjena ostaje slaba. U Bihaću već 23 dana traju radovi na sanaciji Smaragdog mosta s ciljem unapređenja sigurnosti građana i funkcionalnosti mosta. Vrijednost ugovora iznosi 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Izvođač radova je kompanija HC Ing D.O. Bihać. Okončanje radova očekuje se za 5 dana do utorka 23. juna, a do tada je pješački saobraćaj preko mosta u potpunosti obustavljen, potvrdio nam je Muljo Salihović, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać. Nakon prošlogodišnjeg uspješnog izdanja, drugu godinu za redom Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana danas, 20. juna, na Starom gradu. Ostrožac sa početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja biće odigrana predstava Da sam ptica u izvedbi Tarika Filipovića i Darije Lorenci Plec, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuje vas izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, Kuda Hasan Mujezinović, revija tradicionalne nošnji i brojni drugi sadržaji. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Na graničnim prilazima za sada zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, najviša dnevna danas između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, Lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
4: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
6: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
7: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
8: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11.

0: Cijenjeni slušalci, srdačan pozdrav iz studija radija Unsko-Sanskog kantona. 7 je sati i 11 minuta, danas je 20. juni. A jutros sa vama dežurna programsko-tehnička ekipa koju čine Goren Konjević za Mix Pultom, Dževad Ponjević u redakciji informativnog programa, a ispred mikrofona vaš domaćin u studiju i dežurna pričalica Sanela Hošić. I idemo mi polako sa prvim blokom servisnih informacija. Ove informacije dobili smo iz obavještajnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona. A prve informacije odnose se na saobraćaj. Naime, u protekla 24 sata registrovano je 4 saobraćajne nezgode i to po dvije u Bihaću i Cazinu. Ove nezgode za posljedicu imaju materijalnu štetu. I dalje apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da čuvaju vlastite živote i živote drugih učesnika u saobraćaju. Nisam te čekala. A prema izvještaju iz Bihamka, nekoliko magistralnih cesta kao i dionica autocesta su sa izmijenjenim saobraćajem, sa izmijenjenim režimom saobraćaja zbog aktuelnih radova na isti. A ono što se tiče Unsko-Sanskog kantona, da zbog redovnog održavanja kolovoza na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 na večer, od 7 ujutro do 7 na večer, osim vikenda, dakle ovo se ne odnosi na ova dva dana, vozila će se obraćati na izmjeničnom jednom trakom. Radovi se izvode također i na M5 prema Izačiću i to oko mosta preko potoka Mrišnica. Također saobraćaj se ovdje preusmjerava na obilaznicu. A kada su u pitanju granični prijelazi, čućemo za koji trenutak od kolega iz Bihamka koji će vam proslijediti cjelokupan izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.
1: Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj, Lašva, Sarajevo, Sjever, Podlugovi, Sarajevo, Zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, Most, Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać, zatim Ključ Bosanski Petrovac na prijelazu Lanište, Bihać Ripač na lokalitetu Orljani, kao i na dionici Konjic Jablanica izvode se radovi zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja. Na magistralnoj cesti Srbac Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Marketing. Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče,

0: Puče 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihećkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Život zna biti drama, kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
5: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
9: Marketing.
10: Slušajte radio Unsko-sanskog kantona.

svira se na plaži i u ovim ljetnim danima najpoželjnije je biti upravo na tom mjestu, evo kako upravo to opisuje Đuro. Iako su pred nama generalno sve topliji, uglavnom sunčani dani, uz dnevni razvoj na oblake i dalje je zaočekivati lokalnu pojavu ljetnih pljuskova pa i izolovanog nevremena, što će biti slučaj na ovako ekstremnim danima. Jučer je kiša također pokosila ulice i u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini.

uz promjenjivu na oblaku od sredine dana i posle podnevnim satima, dakle na kraju dana mogući su naleti kiše i pljuskovi. Sve zavisi od razvoja naravno oblaka na nebu. A kada pričamo konkretno o sutrašnjem danu, više sunčanog vremena u svim krajevima, uz rijetku dakle pojavu pljuskova tokom sutrašnjeg dana. Vrlo toplo i vruće uz dnevne temperature od 29 do 34, a na jugu čak i do 38 stepeni Celzijusa. Pa šta drugo reći nego zaista ljeto je počelo. A Federalna hidrometeorološka organizacija koja nam daje svakodnevno svježe informacije o vremenu, za danas još uvijek nemaju na stranici neku detaljniju prognozu, osim da će biti pretežno sunčano, da će vjetar biti istočnog i sjeveroistočnog smjera i dnevne temperature koje smo već precizirali, a to je da će se kretati od 29 do 35 stepeni na jugu. Pratit ćemo njihove izvještaje i tokom programa kako bi cijenjeni slušaoci i vi ostali do kraja informisani.

Iz izvještaja Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona doznajemo da su vatrogasne jedinice imale jednu intervenciju i to na području Bužima. Dakle, jedna intervencija, nemamo preciznijih podataka da li su bile, da li je u pitanju požar na niskom raslinju, stambenom objektu i tako dalje. Sve u svemu, cijenjeni slušaoci, na ovim vrućinama zaista pazite, a naročito vi, dragi pušači, gdje ostavljate i bacate ili odlažete vaše ostatke od cigareta. Dakle, maksimalan oprez, čuvajmo to zelenilo koje svi tražimo na ovako visokim temperaturama. Bićeš uvijek moja, kaže Massimo Savić, ova prelijepa pjesma, i žao mi je zaista što je moram ovako sjeckati, ali evo još podataka iz hitne službe Doma zdravlja. Stiže nam informacija da je obavljeno 87 ljekarskih pregleda, što je otprilike skoro pola, za 50% više nego u ovim regularnim danima. A povod za to vjerovatno su viroze koje su aktuelne, viroze grla, stomaka i tako dalje, ali i povećan broj naših ljudi koji žive i rade u drugim zemljama, u trećim zemljama, u Evropskoj uniji i dalje, ali i broj turista. A na odjelu porodilišta doktor u bolnici doktor Irfan Ljubijankić obavljen je jedan porod, a na svijet je došao jedan lijepi dječak, čijim roditeljima čestitamo, kao i dežurnim ekipama na odjelu porodilišta. Posebne pozdrave naravno upućujemo i svom medicinskom osoblju, bilo da su zaposleni u domovima zdravlja ili u bolnicama u Unsko-sanskom kantonu, a koji su danas dežurni i brinu o zdravlju i životima naših sugrađana.

0: Bosansko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko golgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihačka naselja u Jutučkoj dolini. Oko 5000 Jutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Jutučka dolina nikad ne zaboravi. Njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kunat Vakuf, Orašac, Ćukov, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana kada je upriličena posjeda mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Jutučka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana Mataljuna Jutučka, da će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Nakon prošlogodišnjeg uspješnog izdanja, a drugu godinu za redom Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana u subotu 20. juna na Starom gradu Ostrožac s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica u izvedbi Tarika Filipovića i Darije Lomenci-Pjac, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuje vas izložba, dakle radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog kora Cazin, Kuda Hasan Mujezinović, revija tradicionalne nošnje i brojni drugi sadržaji. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša danas u subotu 20. juna biće domaćin velikog spektakla galopskih trka koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeji i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje danas od 14 sati. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacije Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizuje promociju izdanja izvorna djela Alije Isakovića u ponedjeljak 22. juna u 19. sati u Amfiteatru Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Suorganizatori su vlada kantona, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kultura i sporta UNSU-Sanca kantona. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacija Adila Zulfikara Pašića Sarajevo organizuje promociju izdanja Emigrant među emigrantima. Izazovi vremena i odgovora Adila Zulfikara Pašića, autora doktora Safeta Banđovića, i Adil Zulfikara Pašić, život posvećen Bosni, priređivač Narcise Puljek, Bubrić i Sanina Hatibovića. Ovaj kulturni događaj odrediće se u utrek 23. juna u 19. sati u gradskoj vijećnici u Cazinu. U četvrtak 25. juna u 10 sati u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova UNSU-Sanca kantona planina je službena posjeta ceremonija prima predaje specijalističke opreme za upravu policije MUP-a UNSU-Sanca kantona u okviru projekta EUFOR PAST, projekat koji je usmjeren za jačanje kapaciteta policije u borbi protiv organiziranog kriminala. Nakon višegodišnje pauze dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihaća Bosanska Klupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u UNSU-Sanskom kantonu. Turistički voz tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Dom zdravlja Velika Kladuša obavještava roditelje djece rođene 2022. godine koja ne pohađaju predškolske ustanove da su dužni izvršiti prijavu djece na obavezni pregled vida u okviru preventivnog programa Pregledaj, progledaj. Ovaj pregled je od ključne važnosti za rano otkrivanje i sprečavanje poremećaja vida kod djece predškolskog uzrasta. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać od 26. juna do 8. jula Bihać će biti baza do 20 košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusiti formu za evropsko prvenstvo u Slovačkoj. Ovom prilikom bit će odigrano i nekoliko prijateljskih utakmica u Bihaću i Cazinu, a kao gosti iznenađenja tokom susreta pojavit će se i zvučna imena iz svijeta košarke. Do 20 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu.

Cijenjeni slušalci, u 7 sati 40 minuta još nekoliko zanimljivosti, a naravno nogomet ne možemo nikako zaobići. Pa evo, najnovije informacije stižu nam o drugom kolu i kako je to većina presudila, Turci su, kaže, opet razočarali naciju sa igračem više, izgubili su od Paragvaja i ispali iz takmičenja, ispali sa svjetskog prvenstva. S obzirom da svi naglašavaju da je ovo još jedno razočarenje, čini mi se da im je to nekako onako, da im to ide od ruke, da im je išlo to od ruke i u prošlosti. Naime, u drugom kolu svjetskog prvenstva izgubili su od Paragvaja rezultatom 1:0.

najveće iznenađenje čini se kada je u pitanju nogomet je Maroko koji je pobjedio Škotsku i zasjeo na vrh grupe C. Više o nogometu ćemo naravno pričati u otvorenom programu koji slijedi nakon 10 sati, a za sada ćemo ovako samo ove kratke natuknice, tek toliko da ostanete informisani i u toku. Sedam sati i 42 minute, cijenjeni slušaoci, danas je 20. juni, svima vama koji danas slavite rođendan, neka je sretan ovaj dan. A na današnji dan, evo, opet nema druge nego oko nogometa. Asmir Begović, bivši golman BH reprezentacije, danas slavi 39. rođendan. Neka mu je sretan ovaj 39. rođendan. Evo, ponovit ću opet i svima vama, cijenjeni slušalci, koji ste, čiji je danas, evo, divan dan na 20. juni. Inače, Asmir Begović rođen je 1987. godine i zaista je proslavljeni golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Karijeru je započeo 2000. godine u omladinskom pogonu u Njemačkoj, a potom su uslijedila, potom je uslijedila ta njegova uspješna putanja koju je do kraja priveo onako slavno. Evo, trebamo samo da kažemo da je za reprezentaciju BiH branio u čak 74 utakmice, pa nije to mala stvar. Imamo još nekoliko zanimljivih informacija. Evo, na današnji dan, na neki bolji svijet, 1933. godine otišla je Klara Cetkin, jedna od osnivačica ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije, na čiji je prijedlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. Na današnji dan 1938. godine u Gradačcu rođen Stjepan Šiber, general armije Republike Bosne i Hercegovine, kasnije i političar. Ono što je bitno, istog ratnog perioda s početkom agresije na našu zemlju stavio se na raspolaganje predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine, kojega je postavilo za zamjenika komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine, a 93. ratne godine unaprijedilo u čin brigadnog generala. Šiber Stjepan je potom postavljen na mjesto vojnog atašea u ambasadi BiH u Švicarskoj. Zanimljivo je, evo, zaista dosta zanimljivih podataka vezano za današnji dan, za datum. Pa evo još jedan, 1967. rođena je glumica Nicole Kidman, australska glumica koja je brojnim

ulogama u različitim filmskim ostvarenjima postala poznata širom svijeta. Cijenjeni slušalci, mi dalje nastavljamo sa našim redovnim sadržajem, a tu su prije svega poruke naših poslovnih partnera. U 8 sati kolega Dževad Ponjević do vas će proslijediti najnovije informacije iz zemlje, a i svijeta. A potom ćemo u 8 sati i 30 minuta da se družimo u vašoj i našoj omiljenoj emisiji Hit jutra.

0: Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020-912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Marketing.
5: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
6: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-sanskog kantona.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Đevat Ponjević, ovo su vijesti. Nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina stavljena je pod pojačani međunarodni financijski nadzor. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nas je na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Opći izbori 2026. godine u Bosni i Hercegovini odvijat će se u izuzetno složenom političkom, institucionalnom i sigurnosnom okruženju, obilježenom kašenjem u pripremama, nedostatkom ključnih odluka, izazovima u uvođenju novih izbornih tehnologija, uz istovremene brige o integritetu procesa i ravnopravnom učešću građana. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o

0: ovoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se rasmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprkos zahtjevima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se postupak privremeno zaustavi, javlja Raport. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. U gradovima i općinama na području Unsko-sanskog kantona i ove godine provodi se edukacija mentora koji su zaposlenici privrednih kolektiva, u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja. Počeo je 28. festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto 2026 i trajeće do 5. jula ove godine. Večeras u izložbenom salonu Kulturnog centra Bihać za 20 sati je predviđeno otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović, rani radovi. Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana večeras s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuju se izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, kulturno-umjetničkog društva Hasan Mojezinović, revija tradicionalnih nošnji i brojni drugi sadržaji. Promocija knjige Ima jedna čaršija u krajini autora Ibrahima Ikanovića održat će se danas s početkom u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Brnograč. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčno vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra, plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
8: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite muški shorts 7,90, muška majica 6,90, dječja haljina 7,95, komplet za dječake 13,90, muške mokasine 22 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
9: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program.

Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah.

0: vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator. Marketing.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Mjesta koja su tokom proteklog rata doživjela veliko ljudsko gorgotu i stradanje, u kojima je srpski agresor počinio teške zločine ostavljajući iza sebe zgarišta i pustoš, jesu i bihaćka naselja u Jutučkoj dolini. Oko 5000 Jutučana bilo je protjerano, a 250 njih, nažalost, nije dočekalo slobodu. Kroz tradicionalnu manifestaciju Jutučka dolina nikad ne zaboravi. Njeguje se kultura sjećanja na stradanje Bošnjaka naselja Kunat Bakov, Orašac, Ćukovi, Klisa i Ripač. Ovogodišnja 34. po redu manifestacija obiluje brojnim sadržajima koji su upriličeni prethodnih dana kada je upriličena posjeda mjesta stradanja Losunski most, Ripač i Račić. Obilježavanje manifestacije Jutučka dolina nikad ne zaboravi završava u subotu 27. juna obilježavanjem dana Mataljuna Jutučka, da će biti održan memorialni maraton, malo nogometni turnir i svečana akademija. Nakon prošlogodišnjeg uspješnog izdanja, a drugu godinu za redom Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana u subotu 20. juna na Starom gradu Ostrožac s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica u izvedbi Tarika Filipovića i Darije Lorenci Pjac, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuje vas izložba, dakle radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog kora Cazin, Kuda Hasan Mujezinović, revija tradicionalne nošnje i brojni drugi sadržaji. Konjički klub Krajišnik Velika Kladuša danas u subotu 20. juna biće domaćin velikog spektakla galopske trke koji će na hipodromu Drmaljevo okupiti vrhunska grla, džokeji i ljubitelje konjičkog sporta. Program počinje danas od 14 sati. Regionalni odbor Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine i Bošnjački institut Fondacije Adila Zulfikar Pašića Sarajevo organizuje promociju.

Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru

0: Hrvatsku. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
7: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
8: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
9: Marketing.
10: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
0: Hit jutra.
11: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

Dragi naši, 8 sati 33 minuta su, a vi pratite program Najboljeg radija i emisiju Hit jutra. Već slušamo prvi prijedlog po izboru našeg muzičkog urednika, a nakon ove zanimljive pjesmice, koja se nikad, da moram da kažem, do sada nije našla na ovom repertuaru, ali evo sve ima svoj prvi put. Zatim ćemo imati još dvije pjesme koje ćemo slušati u ovom programu. A šta drugo da kažem nego da vas prepuštam izboru našeg muzičkog urednika.

0: Jedan Hadu Muherina za broj 3. Hvala vam Mujo i Hado, imamo već nekoga na liniji, halo?
1: Halo, dobro jutro, poštovanje se ne lazi.
0: Dobro jutro, kako ste nam jutros, gospodine?
1: Dobro, mašala, nismo se odavno čuli, pa gdje ste vi, dinice na godišnjim?
0: Pa, prinudni neki godišnji, malo sam bolesna bila, evo, nadam se da sad startam kao nova.
1: Ajde, sa željom u buduće. Da nas ne napušta, da te što češće čujem.
0: Hvala vam lijepa. Hvala lijepa.
1: Evo, neizvjesni pozdravi kolegi tamo koje nije jasni.
0: Gogo i Gogo je za Mix Pultom, a kolega Dževad Ponjević, naš književnik, pisac, pjesnik je tu za informativni dio programa.
1: Evo, od srca pozdrav obodvojici vrijednim ranijocima. Pozdrav našem cijeljenom slušateljstvu. I Faruk će ovo jutro za broj 3. Hvala vam, najljepša, ugodan, sretan,
0: hvala i vama, Faruk. Hvala i vama, dragi naši. Ja ne mogu vama opisati kako je to lijepo raditi u okruženju gdje su svi ljudi posebni na svoj način i svi su onako umjetnički, imaju te karakter umjetnika i osobine. Halo?
2: Halo.
0: Dobro jutro.
2: Ma svako dobro.
0: Evo nam naše Mevlide iz Vedrog Polja.
2: Pa evo Mevlida, evo i Sanele, sunce milo, pa otkad te nema.
0: Pa eto, malo sam se bila pokvarila, pa su me ljekari popravljali, eto, dobro
2: bravo,
0: je sad.
2: Bravo, bravo, nek ti nam i opet došlo.
0: Tako je.
2: Svako dobro ti želim, sve hvala. Najbolje i ja bićem didu, on na telefon, ma da li mi taj telefon smanjio, stanala vodi da je čuje.
0: Vraćaj telefon.
2: Pa rekao, daj mi taj telefon nosi. Evo, svako dobro želim i sve najbolje i glasit ću za Halda. Ja bila, ima moja tamporka.
0: Ima, čitali smo.
2: Evo, bravo, bravo.
0: Hvala puno, pozdrav vama i gospodinu Fehi. Eto, drago mi je vas je čuti. Elem sam ja pošao vama da kažem kako je lijepo raditi u okruženju gdje su svi ljudi ponaosob onako posebni i umjetnici u svojih kalibara i svojih tih umjetničkih opredjeljenja. Halo?
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako ste?
3: Dobro, hvala na pitanju, lijep pozdrav, želim vam svima.
0: Hvala. Za broj 3. Hvala vam najljepša što ste nam se javili. Ajde, idemo još malo da vas slušam. Lijepo vas je čuti, dragi naši slušaoci. I evo, zaista telefon se ne gasi. Halo?
4: Halo, dobro jutro, Senela.
0: Dobro jutro, kako ste se, Nada?
4: Dobro, hvala Bogu, koji vama želimo sve najbolje.
0: Hvala, ma to su želje za... Divne želje, hvala vam na tome. Šta kaže vaš Jusuf, koju pjesmicu pjeva jutros?
4: Pjevat ćemo za Indiru.
0: Za Elviru.
4: Elviru Rahić. Rahić.
0: Oboje, je li tako?
4: Tako, pozdrav vama i našim slušalcima i zdrav da se čujemo, svako dobro.
0: Hvala i meni je drago da vas čujem, dragi naši. A evo, dok čekam još vaše pozive, pošto vas je puno sad konkretno u programu, moramo da kažemo da će danas doći do privremene obustave saobraćaja u gradu, to, dakle danas i sutra, i to u periodu od 11 do 15 Bedem će biti zatvoren. A nakon toga magistralna cesta M5 put 5. korpusa, regionalna cesta R408 sve do Martin Broda i nazad prema Bihaću. Riječ je o biciklističkoj utrci o kojoj ćemo govoriti nešto malo kasnije u otvorenom programu uživo sa prvim čovjekom u organizaciji ovog takmičenja, Adnan Mekić, ispred Daj krug Bihać. Dakle, ukoliko imate nekog posla ili nešto želite, vodite računa, dakle Bedem će biti doduše kratko zatvoren neposredno do od samog starta utrke koji je u 11 sati, a doći će do kratkotrajne obustave saobraćaja. A nakon toga, znači magistralna cesta M5 put 5. korpusa, regionalna cesta R408 sve do Martin Broda. Pa svi dragi naši vozači koji planirate putovanje u ovim pravcima danas i sutra, vožnju prilagodite situaciji na terenu. Dakle, budite strpljivi da se pridržavate uputa policijskih

službenika i redara na toj ruti. Evo, ja mislim da je to dovoljno. Idemo dalje. Veselo slušamo pobjednicu hit jutra, a to je Elvira Rahić i njena pjesmica U nedjelji jedan dan.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina stavljena je pod pojačani međunarodni financijski nadzor. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nas je na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Opći izbori 2026. godine u Bosni i Hercegovini odvijat će se u izuzetno složenom političkom, institucionalnom i sigurnosnom okruženju, obilježenom kašenjem u pripremama, nedostatkom ključnih odluka, izazovima u uvođenju novih izbornih tehnologija, uz istovremene brige o integritetu procesa i ravnopravnom učešću građana. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljene oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprkos zahtjevima vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se postupak privremeno zaustavi, javlja Raport. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. U gradovima i općinama na području Unsko-Sanskog kantona i ove godine provodi se edukacija mentora koji su zaposlenici privrednih kolektiva, u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja. Počeo je 28.

0: Festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto 2026 i 3. do 5. jula ove godine. Večeras u izložbenom salonu Kulturnog centra Bihać za 20 sati je predviđeno otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi. Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana večeras s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuju se izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, kulturno-umjetničkog društva Hasan Mojezinović, te revija tradicionalnih nošnji i brojni drugi sadržaji. Promocija knjige Ima jedna čaršija u krajini autora Ibrahima Ikanovića održat će se danas s početkom u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Brnograč. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčno vrijeme uz umjerenu oblačnost, vjetra slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.

0: Izvolite, u programu ste.
1: Svako dobro. Imamo mi za prodati garažna vrata. Imamo jednu imamo koza za mužu prodati, imamo mlijeko kozije 4 marke litra. Isto imamo svaki dan dostupno informacije.

0: Škodu Fabiju, benzinca sa 4 klipa, 12 ventila, ali nije uvjet. Može u obzir doći i VW Polo, benzinac. Zvati na mobitel 061 752 148. Mogu se dobiti i na Viber. Hvala najljepša.
1: Hvala vama što ste nam se javili. A mi idemo dalje, dragi naši, sa emisijom Mali radio oglasi. Pa prodajemo garažna vrata i koze. Na broj telefona 061-764-369 imamo nekoga na liniji. Halo?
2: Halo, halo, Sanela.
1: Izvolite.
2: Prodajemo traktorsku gradilicu Sunce. Jako dobro očuvana, skoro pa nova. Sve informacije na telefon 062-981-374. Hvala i lijepo, još jednom ugodan radni dan.
1: Hvala najljepša i vama također.

0: Imamo nekoga na liniji, halo?
1: Ja ću sad ponoviti oglas, ti nisi rekla za moje mlijeko, ja moram
0: nisam,
1: ponoviti.
0: Nisam do kraja uspjela jer smo, nismo htjeli da nam čekaju slušalci na liniji.
1: Okay,
0: prodajemo ja garažna vrata,
1: hajde de, priča.
0: Zatim neke koze, koliko koza prodajemo?
1: Pa ima da bira sebi ko hoće za dobru mužu, ko hoće sa jaratom, bez jarata, ima svašta, samo nek dođu kupci.
0: I koliko košta koza?
1: Od prilike.
0: Da.
1: Pa,
0: evo sad, na primjer, ja sam mušterija, evo primjera radi i pitam vas, pošto koza?
1: Pa jedan 250, oni, maraka, fina koza za muzit, moram imati, kad je hraniš dobro, i preko 2 litre mlijeka.
0: Uh-huh.
1: I mlijeka dovoljno ima, i uh-huh. 250 maraka.
0: Uh-huh. A s čime se Mevlida hrane koze uopšte?
1: Svakim.
0: Osim što pasu travu.
1: Vamo jede, napraviš joj od stočnog mulja, jede žita i svašta jede, uh-huh. Hoće finu sad brsti, tamo kad ide tamo ne voli da bere ono gore, bere se na, a ovako...

0: pišće.
1: Ja, hoće da pase i dole, hoće ona da pase i dole po zemlji, pravo. I tako, eto, i hoće vam bum, napravim joj stočnog, napravim joj, kad napravim mulj od vitri, one fangle, zabarim, ima nama više pola litre mlijeka. Veće stočnog može biti kozi mjesec dana. Ma kaki, kakav mjesec, i dva.
0: To je i, ta, to neko stočno brašno, pa u posudu, pa dodate ja, vodu, i šta još sam, nešto možda stavite?
1: Ne mora ništa, voda i zamijesiš, što da ne bude suh, pošto ono znaš, sam i zamijesiš i to tako, one jedu, ali fino im je muz, super, pada. Imam i jarad za klanjaj, imamo glavno mjesto i mlijeko 4 marke, ono, ima svaki dan dostupno, barem litra, dvije ima dostupno.
0: A kako se hrane koze zimi, recimo, kad nema?
1: Isto, sjenom ko ovce, sve jedu se i ovce. Eto, bale, kupimo se bala i davamo im bum bala.
0: Neka ručkaju.
1: Ja, i žita bum. I, na primjer, premelja, isto i tako mulj, taj opet napravim. Ako neću, ne mora. Ako se ne muze, ja i ne pravim.
0: Ja, da. Evo, dali smo dovoljno informacija, je li tako?
1: Svi smo sad čuli.
0: Sad su nas svi čuli kako se hrane i kako ih održavate.
1: Još samo da prodam.
0: Ja, tako je. Hvala vam.
1: Ajde najbolje.
0: Također, prijatno. I imamo još jedan oglas koji je stigao na naš messenger od stranice, iako, evo, zaista zbog rijeđe poruke uspijemo pročitati, zauzeti telefonom i tipkanjem ovih vaših oglasa, ali evo, posrećilo vam se, draga gospođo, koja ste napisala da tražite posao, čuvali bi djecu ili slične poslove. Dakle, ukoliko imate, cijenjeni slušaoci, potrebu za čuvaricom, gospođa se nudi, na broj telefona je možete kontaktirati 064 454 3830.

0-6-2-9-8-1-3-7-4. I posljednji oglas u današnjoj emisiji, oglas sa Messengera, tražim posao, čuvala bih djecu. Ukoliko vam treba čuvarica za vaše najmlađe, možda možete i kontaktirati i gospođu na broj telefona 0-6-4-4-5-4-3-8-3-0. Ponovit ću broj 0-6-4-4-5-4-3-8-3-0. Cijenjeni slušaoci, bili su ovo mali radio oglasi u današnjem izdanju emisije 20. juna. Nakon evo što završimo emisiju, slijedit će redovan sadržaj iz našeg studija, a potom i vijesti na puni sat. Nakon vijesti i marketinških poruka naših poslovnih partnera, u našem studiju ugostit ćemo i gospodina Adnana Mekića ispred udruženja Daj krug. Govorit će o Grand Prixu u Bihaću, memorialnom turniru, biciklističkom turniru koji će svakog časa startati, odnosno start je u 11 sati, zbog čega će doći do obustave saobraćaja na Trgu maršala Tita Bedemu i u aleji Alije Izetbegovića. Dakle, na ove tri lokacije saobraćaj za motorna vozila će biti totalno zaustavljen u periodu od 11 do 15 sati. Ukoliko vas zanima ova tema, ostanite i dalje na talasima vašeg radija, saznaćemo sve od prvog čovjeka udruženja Daj krug i jednog od organizatora ovog memorialnog Grand Prixa, koji bi svakog trenutka trebao stići u naš studio. Hvala vam za pažnju. I need to death so big. Nobody has jammed me.

vijesti. Dobar dan, ja sam Čevar Ponjević, ovo su vijesti. Nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina stavljena je pod pojačani međunarodni financijski nadzor. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nas je na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Opći izbori 2026. godine u Bosni i Hercegovini odvijat će se u izuzetno složenom političkom, institucionalnom i sigurnosnom okruženju, obilježenom kašenjem u pripremama, nedostatkom ključnih odluka, izazovima u uvođenju novih izbornih tehnologija, uz istovremene brige o integritetu procesa i ravnopravnom učešću građana. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljene oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprkos zahtjevima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se postupak privremeno zaustavi, javlja raport. Učenici Ridgemont Park škola iz Tuzle i Bihaća predstavljali su Bosnu i Hercegovinu u Americi na olimpijadi koja okuplja mlade istraživače, inovatore i buduće lidere. Bosansko-hercegovački i srednjoškolci još jednom su pokazali da naša zemlja ima talentovane i perspektivne mlade ljude koji znanjem i idejama mogu parirati vršnjacima i cijelog svijeta. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. U gradovima i općinama na području Unsko-Sanskog kantona i ove godine provodi se edukacija mentora koji su zaposlenici privrednih kolektiva, u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja. Počeo je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i trajeće do 5. jula ove godine. Večeras su u izložbenom salonu Kulturnog centra Bihać za 20 sati je predviđeno otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi. Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom

0: ambijentu Starograd Ostrožac, koja će biti održana večeras početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuju se izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, kulturno-umjetničkog društva Hasan Mujezinović, te revija tradicionalnih nošnji i brojni drugi sadržaji. Promocija knjige Ima jedna čaršija u krajini autora Ibrahima Ikanovića održat će se danas s početkom u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Vrnograč. Danas se u Bihaću održava biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na izlazu iz naše zemlje kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko i Zupci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Bosanska Gradiška, Izačići, Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Savskog kantona. Marketing.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
7: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
11: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
12: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polom.

automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin.

0: rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci, studija radija Unsko-sanskog kantona, 10 sati i 9 minuta i evo svečano otvaramo ovaj dio programa koji je rezervisan za sve one informacije koje vas zanimaju, ali i gostovanja osoba koje govore o aktuelnostima na području Unsko-sanskog kantona. Tim povodom u našem studiju su gospoda Adnan Mekić i Kadija Talić koje pozdravljam. Dobro nam došli.
4: Hvala.
3: Adnan Mekić je direktor utrke Grand Prix Bihać, koja je trenutno aktuelna u gradu Bihaću, a kad je Talić jedan od učesnika, jesam u pravu?
4: Tako je.
3: Evo, pitat ćemo odmah gospodina Mekića da nam objasni o kakvoj utrci je riječ, s obzirom da je i sam naslov u stvari govori da je riječ o memorijalu Durak i Čehajić, pa nam evo više informacija.
4: Pa evo, u sklopu kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine naš klub, Daj klub Bihać, je nominirao Grand Prix 2026 za ovu godinu za takmičenje Premier lige Bosne i Hercegovine. Kao što ste i naveli u samom nazivu, to je memorijal Durak Čehajić, jedna biciklička trka koja je bila do 2003. godine u našem gradu i koja je čuvala spomen na naše velike bicikliste s područja grada Bihaća, to je Mehmed Alija Dale Čehajić, Ejub Durak, a u međuvremenu, evo nažalost, imamo i preminulog Edina Čehajića, koji je zajedno sa ekipom Bicikliškog kluba Bihać branio boje tadašnje države Jugoslavije, odnosno Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Svi Bišćani, ja sam to i juče spominjao, znaju o kome je riječ, o našim sugrađanima, i ono što je specifično baš reći da evo mi danas imamo na memorijalu Durak Čehajić, nastupaju i takmičari istog prezimena. To su generacije, potomci, familija od onih u kojima je spomen danas odajemo. Ono što je bitno spomenuti, da danas vozimo kriterijumska trka u centru grada Bihaća, koja se vozi Bedem, odnosno Trg maršala Tita Bedem, Alije Izetbegovića, a sutra imamo individual road race, cestovnu biciklišku trku od Bihaća do Martin Broda i nazad, koja pored Premier lige Bosne i Hercegovine je otvorena trka, tako da imamo i goste iz susjednih zemalja, najviše iz Republike Hrvatske, a ujedno se ista i boduje za prvenstvo Bosne i Hercegovine u kategoriji U23.

0: sličnim takmičenjima.
1: Da, da, redovan sam učesnik svih trka koje se održavaju kako kod nas u Bosni, tako i van. S obzirom da i mi često nastupamo u Hrvatskoj, zato imamo i goste iz tih zemalja, kako mi kažemo, mi smo najbolji ambasadori svog grada i svoje države.
0: Evo, šta je to posebno što te afirmisalo da budeš ovako aktivan biciklista?
1: Pa s obzirom da sam ja, po godinama sam relativno star, a po stažu biciklizmu sam relativno mlad, ko što zna i Ado, ja sam dugo godina bio u judovu, i iz judova sam, da kažem, sasvim slučajno došao u biciklizam i našao se tu.
0: To je to.
1: To je to.
0: Evo, pred vama je danas jedan dio utrke, sutra drugi, nadam se da će sve biti dobro i da će protići bez nekih opstrukcija ili povreda, ne daj Bože.
1: Pa ono što je i najbitnije u svemu, da ne bude padova, da se završi, da, što kažemo, svi živi i zdravi, žive glave. S obzirom da je biciklizam izuzetno opasan sport, pogotovo tip trke kao što je ova danas kružna kriterijumska trka, gdje je puno dinamike i veliki je rizik od samih padova.
0: Evo, ja se nadam da će svi učesnici u saobraćaju, pa i pješaci, poštovati instrukcije policijskih službenika i redara i danas na ovoj kružnoj utrci, koja će se kretati trasom Trg maršala Tita, ulica Bedem i u aleji Alije Izetbegovića. Tu će doći do redukcije saobraćaja od koliko do koliko?
2: Od 11.30 zvanično je start trke. Ja mislim da će policijski službenici već polako u Željezbeo grada početi zaustavljati od 11, ako imaju dozvole Federalnog ministarstva prometa i komunikacije, s obzirom da se radi o magistralnoj cesti. Naša policijska stanica, odnosno policijska stanica Bihać je uradila operativni plan zatvaranja, odnosno alternativne pravice na koje će naši sugrađani moći se i dalje kretati. I po završetku trke, iako je do 15 sati predviđeno zatvaranje, mi po završetku trke, znači zvanično kad završi, mi odmah puštamo saobraćaj, što se nadamo i prije.
0: I prije, 15. prije tog perioda. Kada govorimo o sutrašnjem danu, trasa je malo drugačija. Radi se o dionicama M5, magistralne ceste, dakle put petog korpusa, i regionalnoj cesti R408 sve do Martin Broda i nazad prema Bihaću. I tu će biti povremeno preusmjeravanje.
2: Tako je, sutra što se tiče sutrašnje trke, cestovna trka, individual road race, ona starta iz centra grada, znači gej danas, Trg maršala Tita u 12 sati, dolazi do 10-minutnog kratkog zastoja unutar grada, samo da biciklisti iziđu do kružnog toka kod Doma zdravlja Bihać, odakle je leteći start i pod policijskom pratnjom naprijed i nazad, u suštini samo po nailasku biciklističke karavane. U tom trenutku moto komesari i moto security će zatvarati pojedine ceste, tako da će naši sugrađani se u suprotnom smjeru moći komotno kretati. Samo ja ovom prilikom apeliram se malo većom upreznošću i smanjenom brzinom kretanja.
0: Evo, dragi vozači, čuli ste, podržimo svi na svoj način, a vi na taj što ćete poštovati instrukcije redara i policijskih službenika. Gospodine Mekiću, s obzirom da ste već tu uživo u studiju, možda da još najavite neke aktivnosti do kraja godine, ono što vam je u fokusu trenutno.
2: Pa što se tiče, evo, mi smo za ovu godinu, mi smo do sad bili popularni po brdskoj trci u naselju Zavelje koju smo organizirali. Ove godine smo napravili pauzu za istu, kako bi organizirali ove dvije cestovne bicikličke trke, s obzirom da nam je to i neki mali uslov da vidimo da li mi možemo odgovoriti jednom pozivu za što smo aplicirali, a to je trka kroz Bosnu i Hercegovinu koja je ove godine prvi put startala, bila je dionica od Sarajeva do Neuma. To je trodnevna bicikliška trka, mi smo aplicirali i želimo pokazati da možemo biti dio te velike priče, tako da se nadamo do godine da ćemo dobiti i start Tour BiH, koji je Krajina i Bihać, da bude start prve etape, što je posebna čast. Pored toga, u narednom periodu, naravno, mi idemo sa našim redovnim aktivnostima Premijer Lige Bosne i Hercegovine, koju posjećujemo na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, državna prvenstva koja nam dolaze iz drugih kategorija, te nadam se, evo, ove godine malo smo zbog same ove organizacije pomjerili našu biciklijadu stazama rijeke Une, koja je trebala biti

0: ti nemaš selfija, čitavu noć jednog selfija ti nemaš, e, jesi,
1: pa? Može

0: cijenjeni slušalci, 10 sati 48 minuta. Evo još jedna informacija sportskog karaktera. Badminton klub Una iz Bihaća realizuje drugi po redu badminton kamp koji simbolično nosi naziv U ritmu rijeke Une. A najbolje informacije i provjerene informacije donosi nam i predsjednik ovog kluba Kenan Kičanović. Da li se čujemo?
1: Da, kolegice Hošić, čujemo se. Mi smo negdje na putu od Kuler Vakufa do Dvorane Luke i ja vjerujem da će čuti koliko je zapravo već atmosfera sjajna.
0: Ovo je, rekli smo, drugi po redu ovaj kamp.
1: Upravo tako, drugi je kamp u redu. Trenutno ekipa ide iz Kuler Vakufa prema Bihaću na Una Youth Championship, odnosno turnir djece i mladi od 6 do 18 godina od 12 sati u plavoj sali Dvorane Luke, pa evo odmah koristim priliku
0: da pozovemo
1: djecu da dođu i da uživaju onome što su naši učesnici kampa stekli kroz 5 dana rada sa trenerima iz Sarajeva, sa trenerom Bekimom i trenerom Goranom. Učili su vještine i tehnike badmintonskih poteza, nakon toga su imali akcione pripreme na koji način iznenaditi ili preduhitriti svog protivnika, ali sve to bilo dobro začinjeno onim najpoznatijim začinom, to je zabava, to je druženje, kroz kamperske aktivnosti, priče, one priče do kasno u noć u bungalovima, najljepše zapravo priče. Uz obale rijeke Une djeca su zaista odrastala i razvijala se u svakom pogledu, u svakom smislu. Ovaj kamp će ostati definitivno u sjećanju u svakom pojedincu. Svi ćemo ponijeti nešto sa sobom. I onda pričali smo o tim koferima i trener Goran kaže, ma ja ću da ponesem 10 kofera, ne može nam to sve stati od iskustava i uspomena. Tako da zaista veoma lijepo, nevjerovatno se sve uklopilo i
0: da, evo, reći ćemo da je kamp startao 15. juna, što je ravno 5 dana, a završava sutra. Šta je to sve uključivalo? Pominju se lokacije Bihać, Kulen Vakuf, Orašac, u ritmu rijeke Une. Koliko sam upućena, oko 15 djece imalo privilegiju biti u ovom kampu?
1: Apsolutno. Iako je poziv bio otvoren prije 2 mjeseca, mi smo imali različite situacije i događaje, ovo je živa materija, ovo je naš drugi kamp koji traje 7 dana, tako da prisilo se bezbroj nepredviđenih situacija, ali stvarno smo to dobro isindali, stvarno je zaista sve prošlo i došlo u najboljem redu, posebno za tu djecu koja su bila ovdje. U ponedjeljak su oni došli u kamp, raspremili se, ručali, večerali u restoranu Aqualand koji nam je dao domaću tradicionalnu hranu koja je bila jako ukusna. Od ćevapa, uske pastranke, do ne znam, svi nekih drugih delicija koje kraste krajiške prostore. Onda su učestvovali u jednoj inkluzivnoj aktivnosti za djecu iz Orašca, Kulen Vakufa i Martin Broda u osnovnoj školi Orašac. Bilo ih je preko 50, zaista to je bila bajka. Ja vam ne mogu opisati riječima kako
0: to se mora doživjeti.
1: Apsolutno, po prvi put badminton u toj školi na ovakav način je velika stvar za ovu zajednicu i to nam je bio cilj da damo mali doprinos sportski, inkluzivni mjestu u kojem dolazimo i tu se zahvaljujem i gospođi Halit Demirović, direktorici ove škole, gospodin Mustafi Zulić, predsjedniku mjesne zajednice, svima onima koji su bili uključeni u ovaj proces, pa čak i Mireli i njinoj čerci koje su čistile onako sportsku salu da to bude sve onako domaćinski. Jeli nam je pomogao tu na jednom roštilju, to je baš bilo interesantno, svi su onako prihrlili na burgere i pljeskavice. Utorak i srijedu smo aktivno trenirali, cjelodnevne aktivnosti, više od 20 sati treninga, nije bilo jednostavno, ali trener Bekim i Goran su odradili vrhunske stvari. Sve to pratili naša mama Mirela, mama kampa, koja je onako čuvala djecu, pazila da bude sve u redu od jutra do mraka, čistila za nama. Ona iz Banja Luke, kazali smo 15 učesnika iz Banja Luke, iz Sarajeva i domaćina grada Bihaća. Nakon toga četvrtak je bio nevjerovatan, prosto nevjerovatan. Krenuli smo s raftingom iz Martin Broda, pustili se iz one briljantne maragne slapove, pozdravili sve građane koji su se nalazili u Kulen Vakufu, pustili naravno pjesme I'm from Bosnia, Take Me to America, jer to je bio dan zapravo kad igrala naša reprezentacija.
0: Da, četvrtak.

0: 71 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Marketing.
3: Radio Ursko-Sanskog kantona.

vijesti. Dobar dan, ja sam Čevan Ponjević, ovo su vijesti. Nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina stavljena je pod pojačani međunarodni financijski nadzor. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nas je na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Opći izbori 2026. godine u Bosni i Hercegovini odvijat će se u izuzetno složenom političkom, institucionalnom i sigurnosnom okruženju, obilježenom kašnjenjem u pripremama, nedostatkom ključnih odluka, izazovima u uvođenju novih izbornih tehnologija, uz istovremene brige o integritetu procesa i ravnopravnom učešću građana. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljene oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprkos zahtjevima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se postupak privremeno zaustavi, javlja Raport. Učenici Ridgemont Park škola iz Tuzle i Bihaća predstavljali su Bosnu i Hercegovinu u Americi na olimpijadi koja okuplja mlade istraživače, inovatore i buduće lidere. Bosansko-hercegovački i srednjoškolci još jednom su pokazali da naša zemlja ima talentovane i perspektivne mlade ljude koji znanjem i idejama mogu parirati vršnjacima iz cijelog svijeta. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. U gradovima i općinama na području Unsko-Sanskog kantona i ove godine provodi se edukacija mentora koji su zaposlenici privrednih kolektiva, u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja. Počeo je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i trajeće do 5. jula ove godine. Večeras su u izložbenom salonu Kulturnog centra Bihać za 20 sati je predviđeno otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi. Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana večeras s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuju se izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, kulturno-umjetničkog društva Hasan Mujezinović, te revija tradicionalnih nošnji i brojni drugi sadržaji. Promocija knjige Ima jedna čaršija u krajini autora Ibrahima Ikanovića održat će se danas s početkom u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Brnograč. Danas se u Bihaću održava biciklistička utrka Kriterijum Premier Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: emisije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na izlazu iz naše zemlje kolone su na prilazima Doljani, Prisika, Kamensko i Zupci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prilazima Velika Kladuša, Bosanska Gradiška, Izačići, Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
7: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
8: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cuprofon Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
9: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
10: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
11: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorc, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorc, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče,

0: U zatvorenim komorama, bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje, vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Marketing.

I cijenjeni slušaoci, 11 sati i 24 minuta i dalje ste na talasima vašeg radija, a slijedi blok servisnih informacija. Pojačani promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na dionici Bradina Konjić mogući su kraći zastoji, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez. Zadržavanja se bilježe i na graničnim prijelazima. Na izlazu iz naše zemlje kolone su prema graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Doljani, Prisika, Kamensko i Zubci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prijelazima Orašje, Velika Kladuša, Gradiška, Izačić i Brod. Vozačima se preporučuje strpljenje te praćenje informacija o stanju na putevima. U toku su, da govorimo o Unsko-sanskom kantonu, u toku su i sanacioni radovi na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac te M5 granični prijelaz Izačić Bihać. A počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistrali, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić na samom nadvožnjaku. Ono što moramo još jednom da vas sve podsjetimo, cijenjeni slušalci, da zbog organizacije biciklističke utrke tokom današnjeg dana, dakle od 11 do 15 sati, totalno će biti zatvoren saobraćaj na dionicama, odnosno ulice Trg maršala Tita, Bedem i aleja Alije Izetbegovića. Jednostavno da vam pojasnimo, ni iz jednog pravca nećete moći voziti prema mostu, ni s jedne ni sa druge strane obala Une, jer se upravo tim kružnim nekim, kružnom tom nekom dionicom od mosta preko trga, od biblioteke pa prema Jarku, Bedemu i ponovo aleji Alije Izetbegovića koja vodi prema gradskom mostu, upravo na toj dionici je i održavanje utrke. Vozači se mole da koriste alternativne putne pravce. Eto, toliko kada je riječ o putevima u Unsko-sanskom kantonu. A vrijeme danas sunčano, temperature zraka mjerena u 11 sati u Ivan Sedlu iznosila je 22 stepena. Najtoplije je i danas grad Mostar sa 33 stepena Celsijusa. U Bihaću je trenutno 30 stepeni Celsijusa, dok je Sanski most za 1 stepen hladnije, dakle 29 stepeni Celsijusa. Ovako vrijeme očekuje se i sutra, uglavnom vedro sa puno sunca. Nadam se da ćete, cijenjeni slušaoci, iskoristiti ovo vrijeme za boravak u prirodi ili na nekom od takmičenja, sportskih takmičenja koja su trenutno aktuelna u Bihaću i drugim gradovima Unsko-sanskog kantona, ili jednostavno za boravak na otvorenom u prirodi, kako bi upili svu tu pozitivnu energiju koju nam daje nesebično i sunce i naš zeleni okoliš.

0: Cijenjeni slušalci, u 11:30, evo još neke novosti, ovaj put iz književnog opusa naših već dokazanih uspješnih književnika i oni koji pišu na drugačiji način, poput gospodina Ibrahima Ikanovića, koji je se u svemu jedan vremešni, samozatajni gospodin. Moj kolega Dževad Ponjević je upravo obavio razgovor sa gospođom Halidom Brkić, koja je promotorica knjige Ibrahima Ikanovića. O čemu se konkretno radi, kako se knjiga zove i sve ostale druge informacije reći će nam sama Halida Brkić. Poslušajmo zapis koji je snimio kolega Čevat Ponjević.
1: Večeras u večernjim satima izuzetan kulturni događaj, nasušna potreba jedne čaršije kao što je Vrnograč, jeste upravo tako kako se naveli u svojoj najavi, prilika da se prošeta kroz jednu čaršiju, kroz jedan vremeplov. Ibrahim Ikanović je kroničar koji bilježi i govori o ljudima i o događajima jednog vremena u kom je on obitavao, u kom je on živio, na jedan vrlo zanimljiv način. U knjizi se provlači cijelo vrijeme nostalgija za svim onim ljudima koji su bili, koji su živjeli za onim nekim boljim vremenima kada je čaršija Vrnograč zaista u pravom smislu riječi bila čaršija, imala sve te vitalne javne ustanove poput općine, poput ambulante, doktora, poput matičnog ureda policijske stanice, znači imala je svoju standardnu pijacu tradicionalnu subotom. Mnogo toga kroz vrijeme, nažalost, se izgubilo i u ovoj knjizi je na neki način jedan vapaj da se sve to pokuša ponovo oživjeti i vratiti ovoj djeci koja su ovdje ostala.

0: marketing. Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra, plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka, tuš kabina sa kadom 80-80-190 169 maraka, tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74-50, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km, kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 9

0: 016 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušalci, vrijeme je da se polako opraštamo od vas u ovom dijelu otvorenog programa Radija Unsko-Sanskog kantona. 11:47, prva smjena je startala u 7:00 uz vas, uz na talasima najboljeg radija i vrijeme evo da se polako oprostimo od vas, makar kada je u pitanju programu Živo iz studija. Tonski realizator je bio Goran Konjević. U informativnom dijelu programa Dževad Bonjević, koji vam već ima spremne nove vijesti za 12 sati. A u studiju je bila vaša dežurna pričalica Sanela Hošić. Do sutra, srdačan pozdrav.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti. Nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina stavljena je pod pojačani međunarodni financijski nadzor. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nas je na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Opći izbori 2026. godine u Bosni i Hercegovini odvijat će se u izuzetno složenom političkom, institucionalnom i sigurnosnom okruženju, obilježenom kašnjenjem u pripremama, nedostatkom ključnih odluka, izazovima uvođenju novih izbornih tehnologija, uz istovremene brige o integritetu procesa i ravnopravnom učešću građana. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljene oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Općinski sud u Zenici neće odgoditi ročište na kojem će se razmatrati ispunjenost uvjeta za pokretanje stečajnog postupka nad kompanijom Nova željezara Zenica, uprkos zahtjevima vlade Federacije Bosne i Hercegovine da se postupak privremeno zaustavi, javlja raport. Učenici Ridgemont Park škola iz Tuzle i Bihaća predstavljali su Bosnu i Hercegovinu u Americi na olimpijadi koja okuplja mlade istraživače, inovatore i buduće lidere. Bosansko-hercegovački i srednjoškolci još jednom su pokazali da naša zemlja ima talentovane i perspektivne mlade ljude koji znanjem i idejama mogu parirati vršnjacima i cijelog svijeta.
0: Info Plus.
1: Međlis islamske zajednice Bosanski Novi organizuje obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Ali Čekić i Džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. Program obilježavanja za danas je najavljen u memorialnom prostoru gdje će se prisutima obratiti predstavnici porodica žrtava islamske zajednice, institucija vlada. Dok će učenjem Fatihe i Jasina odati počast svim žrtvama, planiran je i odlazak na mjesto masovne grobnice. Nakon što su u okviru obilježavanja dana općine Bužim potpisani ugovori o realizaciji dokumentarnog filma o ratnom putu 505. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i ugovor o izradi monografije 505. Viteške brigade, održan je okrugli sto posvećen ratnom putu ove slavne brigade. Okrugli sto je okupio autore projekta, ratne komandante, pripadnike 505. Viteške brigade, predstavnike boračkih organizacija i druge relevantne učesnike, čime je zvanično otpočeo početak realizacije dva izuzetno značajna projekta od historijskog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Bužim te njegove građane i sve pripadnike 505. Viteške brigade. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. U gradovima i općinama na području Unsko-Sanskog kantona i ove godine provodi se edukacija mentora koji su zaposlenici privrednih kolektiva u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja.
0: Vijesti.
1: Idemo na kratko u regioni svijet. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u Briselu da se s koalicijskim partnerom Domovinskim pokretom vode konzultacije o konačnom obliku rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju tu stranka predlaže. Premijer Poljske Donald Tusk izjavio u Briselu da podržava Mađarsku, koja je spriječila da u zaključcima samita Evropske unije bude odredba o ubrzanom prijemu Ukrajine, navodeći da uvjeti moraju biti isti za sve zemlje kandidate. Lider Evropske unije

0: potvrdili su na samitu u Briselu da ostaju posvećeni unapređenju postepene integracije Evropske unije i Zapadnog Balkana tokom samog procesa proširivanja i dogovorili su se da u oktobru održe stratešku raspravu o proširenju i reformama. Planirani prvi krug pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o detaljima okvirnog sporazuma je otkazan, saopćilo je švicarsko ministarstvo vanjskih poslova. Kultura. Počeo je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i trajeće do 5. jula ove godine. Večeras u izložbenom salonu Kulturnog centra Bihać za 20 sati je predviđeno otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi. Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana večeras s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuju se izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, kulturno-umjetničkog društva Hasan Mujezinović, revija tradicionalnih nošnji i brojni drugi sadržaji. Promocija knjige Ima jedna čaršija Ukrajine autora Ibrahima Ikanovića održat će se danas s početkom u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Vrnograč. Sport. Selektor Zmajeva Sergej Barbariz oglasio se dan nakon utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske u Los Angeles u okviru drugog kola grupe B mundijala, prenosi portal reprezentacija.ba. Barbariz se na Instagramu zahvalio svim Bosancima i Hercegovcima koji su pružili ogromnu podršku Zmajevima u Los Angelesu. Poručio je i da zajednički put nije završen, te da je reprezentacija pokazala da ima snagu i mentalitet da nastavi dalje. Danas se u Bihaću održava biciklistička utrka Kriterijum Premier Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste opširni pregled vijesti Kantonalnog radija. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, Vijesto radio Đevan Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na izlazu iz naše zemlje kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko i Zupci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Bosanska Gradiška, Izačići, Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
6: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherz@euroherz.ba.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
2: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing.
6: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Međus islamske zajednice Bosanski Novi organizuje obilješavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Ali Čekići. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. Program obilježavanja za danas je najavljen u memorialnom prostoru, gdje će se prisutnima obratiti predstavnici porodica žrtava, islamske zajednice i institucija vlasti, dok će učenja Fatihe Jesina odati se počast svim žrtvama. Planiran je odlazak na mjesto masovne grobnice. Nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina stavljena je pod pojačani međunarodni financijski nadzor. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nas je na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Opći izbori 2026. godine u Bosni i Hercegovini odvijat će se u izuzetno složenom političkom, institucionalnom i sigurnosnom okruženju, obilježenom kašnjenjem u pripremama, nedostatkom ključnih odluka, izazovima uvođenju novih izbornih tehnologija, uz istovremene brige o integritetu procesa i ravnopravnom učešću građana. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljene oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Učenici Ridgemont Park škola iz Tuzle i Bihaća predstavljali su Bosnu i Hercegovinu u Americi na olimpijadi koja okuplja mlade istraživače, inovatore i buduće lidere. Bosansko-hercegovački i srednjoškolci još jednom su pokazali da naša zemlja ima talentovane i perspektivne mlade ljude koji znanjem i idejama mogu parirati vršnjacima iz cijelog svijeta. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. U gradovima i općinama na području Unsko-Sanskog kantona i ove godine provodi se edukacija mentora koji su zaposlenici privrednih kolektiva, u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja. Počeo je 28. festival scenske umjetnosti Bihaćko ljeto 2026 i trajeće do 5. jula ove godine. Večeras u izložbenom salonu Kulturnog centra Bihać za 20 sati je predviđeno otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi. Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu Starog grada Ostrožac, koja će biti održana večeras s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuju se izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, kulturno-umjetničkog društva Hasan Mujezinović, revija tradicionalnih nošnji i brojni drugi sadržaji. Promocija knjige Ima jedna čaršija u krajini autora Ibrahima Ikanovića održat će se danas s početkom u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Brnograč. Danas je u Bihaću održava biciklistička utrka Kriterijum Premier Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na izlazu iz naše zemlje kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko i Zupci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Bosanska Gradiška, Izačići, Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing. Pažnja, velika akcija.

0: Latvija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih Branilaca 32 u blizini autobusne stanice Bihać ili nas pozovite na 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Samo u FIS-u na odjelu gradnje potražite benzinska samohodna kosilica Ruris 579,90 km, usisivač Kärcher suho-mokro 169,90, električni bojler Tesi 50 litara 169, luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 maraka, vrtna garnitura, stol i dvije klupe 299,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
10: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
11: Marketing.
12: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

31 stepen trenutno u Bihaću, izdano je i žuto upozorenje za ekstremno visoke temperature, pa se pazite ukoliko ste negdje na polju. U otvorenom programu kantonalnog radija danas sa vama druga smjena. Još uvijek je tu naš Gogo za u tonskoj realizaciji još nekih sat vremena, a onda

da nam dolazi Jasmin. Sa vama u studiju Anesa Konjević, a meteorolozi kažu danas baš vruće, pretežno sunčano, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka do 35 stepeni.

Neum 1, Doljan i Bijača Gorica, Prisika, Kamensko, Velika Kladuša, Prud i Gabela Polje, a na ulazu na graničnim prijelazima Kostajnica i Gradina. Pojačan je promet u oba smjera na graničnom prijelazu Brod, dok na ostalim prijelazima je pojačan promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od pola sata. Što se tiče Unsko-sanskog kantona, zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 7 sati osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, i to na izmjeničnim propuštanjem, a počeli su i radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. 13 je sati i 12 minuta, ostanite na talasima vašeg omiljenog radija.

0: marketing. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za

0: Alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml 2,10, keks Gran Cereale senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Marketing.
8: Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Međus islamske zajednice Bosanski Novi organizuje obilješavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Ali Čekići. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći sa 21. na 22. juni 1992. godine. Program obilježavanja za danas je najavljen u memorialnom prostoru gdje će se prisutnima obratiti predstavnici porodica žrtava, islamske zajednice i institucija vlasti, dok će učenjem Fatihe i Jasina odati se počas svim žrtvama. Planiran je odlazak na mjesto masovne grobnice. Nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina stavljena je pod pojačani međunarodni financijski nadzor. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nas je na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Opći izbori 2026. godine u Bosni i Hercegovini odvijat će se u izuzetno složenom političkom, institucionalnom i sigurnosnom okruženju, obilježenom kašnjenjem u pripremama, nedostatkom ključnih odluka, izazovima u uvođenju novih izbornih tehnologija, uz istovremene brige o integritetu procesa i ravnopravnom učešću građana. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljene oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Učenici Ridgemont Park škola iz Tuzle i Bihaća predstavljali su Bosnu i Hercegovinu u Americi na olimpijadi koja okuplja mlade istraživače, inovatore i buduće lidere. Bosansko-hercegovački i srednjoškolci još jednom su pokazali da naša zemlja ima talentovane i perspektivne mlade ljude koji znanjem i idejama mogu parirati vršnjacima iz cijelog svijeta. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu započela je trodnevna obuka mentora praktične nastave, koju zajednički organiziraju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. U gradovima i općinama na području Unsko-sanskog kantona i ove godine provodi se edukacija mentora koji su zaposlenici privrednih kolektiva, u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja. Počeo je 28. festival scenske umjetnosti Bihačko ljeto 2026 i trajeće do 5. jula ove godine. Večeras u izložbenom salonu Kulturnog centra Bihać za 20 sati je predviđeno otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović, rani radovi. Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu starog grada Ostrožac, koja će biti održana večeras s početkom u 17 sati. U okviru ovog događaja bit će odigrana predstava Da sam ptica, koja će publici donijeti snažnu priču o ljubavi, sjećanjima i životu. Uz predstavu očekuju se izložbe, radionice, degustacije domaćih proizvoda, nastupi gradskog hora Cazin, kulturno-umjetničkog društva Hasan Mujezinović, revija tradicionalnih nošnji i brojni drugi sadržaji. Promocija knjige Ima jedna čaršija u krajini autora Ibrahima Ikanovića održat će se danas s početkom u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Brnograč. Danas je u Bihaću održava biciklistička utrka Kriterijum Premier Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać-Martin Brod-Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, pojačan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu zemlje. Na izlazu iz naše zemlje kolone su na prelazima Doljani, Prisika, Kamensko i Zupci, dok su na ulazu u zemlju duža čekanja na prelazima Velika Kladuša, Bosanska Gradiška, Izačići, Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski šorc, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški šorc, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka.

0: 8 maraka, dječje papuče 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Marketing.
4: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, milka čokolada 300 g 5,45, više na robot.ba.

0: vesti.
1: Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici iz 1995. godine biti održano 9. jula u sali Generalne skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Nakon višegodišnjih upozorenja Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina stavljena je pod pojačani međunarodni financijski nadzor. Radna grupa za financijske mjere uvrstila nas je na takozvanu sivu listu država s nedostacima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Opći izbori ove godine u Bosni i Hercegovini odvijat će se u izuzetno složenom političkom, institucionalnom i sigurnosnom okruženju, obilježenom kašnjenjima u pripremama, nedostatkom ključnih odluka i izazovima u uvođenju novih izbornih tehnologija, uz istovremene brige o integritetu procesa i ravnopravnom učešću građana. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom

za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Info plus. Međlis Islamske zajednice Bosanski Novi organizuje obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Alići Ejkići, džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba koje su zakopane u noći s 21. na 22. juni 1992. godine. Program obilježavanja za danas najavljen je u memorialnom prostoru, gdje će prisutnima se obratiti predstavnici porodica žrtava, islamske zajednice i institucija vlasti, dok će se učenjem Fatihe i Jasin Šerifa odati počast svim žrtvama. Planiran je i odlazak na mjesto masovne grobnice. Nakon što su u okviru obilježavanja dana općine Bužim potpisani ugovori o realizaciji dokumentarnog filma o ratnom putu 505. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i ugovor o izradi monografije 505. Viteške brigade, održan je i okrugli sto posvećen ratnom putu ove slavne brigade. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu danas je počela trodnevna obuka mentora praktične nastave koju zajednički organizuju Privredna komora Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede Unsko-Sanskog kantona. U gradovima i općinama na području našega kantona i ove godine provodi se edukacija mentora koji su zaposlenici privrednih kolektiva u kojima će se vršiti obuka učenika za praktična zanimanja. Vijesti. U vijestima na kratko idemo i u svijet. Lideri Evropske unije potvrdili su na samitu u Briselu da ostaju posvećeni unapređenju postepene integracije Evropske unije i Zapadnog Balkana tokom samog procesa proširenja i dogovorili se da u oktobru održe stratešku raspravu o proširenju i reformama. Američki mirovni posrednik otputovao je u Švicarsku na razgovore s iranskim zvaničnicima, javili su američki mediji, nakon što su odgođeni planirani pregovori između Sjedinjenih Država i Irana. Prekid vatre u pojasu Gaze proglašen u oktobru smrtonosna je iluzija za djecu i mlade, saopćio je Fond Ujedinjenih nacija za djecu. Portparol UNICEF-a izvijestio je da je od tada ubijeno 265 maloljetnika, od kojih je više od 90% posljedica izraelskih napada. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihećko ljeto koji traje do 5. jula. Večeras u izložbenom salonu Kulturnog centra za 20 sati planirano je otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović, Rani radovi. Drugu godinu za redom Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu starog grada Ostrožac. Romantična noć bit će održana danas na starom gradu Ostrožac s početkom u 17 sati. A promocija knjige Ima jedna čaršija u krajini, autora Ibrahima Ikanovića, održat će se večeras u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Vrnograč. U Bihaću je danas održana biciklistička utrka Kriterijum premijer Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać-Martinbrod-Bihać. Pratili ste opširniji pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duga su čekanja na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Vremenska prognoza. Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka između 29 i 35 stepeni.

0: Radio Televizija Unsko-Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Voz kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite kisela pavlaka Natura 800 grama 3 marke 70, vrhnje za kuhanje Vitalija 500 grama 3,55, tjestenina Raguza 400 grama marku 25, Baron Instant Kafa Gold 200 grama 11,20, deterđen za rublje Blanka 3 kg 7,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Bodrimo naše uz...

super ponudu. Grickalica i pića. Od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom. 600 grama. 5,40. Malt. 500 ml. Marku 45. Čipsi 280 grama. 3,50. Sladoled Cardo. 750 kroz 825 ml. 8,75. Ostatak ponudu.

15 sati i 18 minuta, družimo se u otvorenom programu vašeg najboljeg radija sa vama na talasima najboljih Jasmin i Anesa. 32 stepena trenutno u Bihaću, danas nam je baš onako sunčano bilo, a sutra sunce prije podne. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, kažu meteorolozi, će mjestimice usloviti lokalne pljuskove i grmljevinu, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura sutra između 29 i 36 stepeni. Što se tiče graničnih prijelaza, trenutno čini se da i nema dužih zadržavanja. Povećan je promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu. Vozačima se savjetuje da naravno oprezno voze, drže odstojanje između vozila.

A sedma BH Povorka ponosa bit će održana danas u Sarajevu, zbog čega će doći do brojnih izmjena u odvijanju gradskog javnog prijevoza. Okupljanje učesnika ispred Narodnog pozorišta počinje od 16 sati, a kolona od 18 krenuće prema parku Kemal Monteno kod Austrijske kuće, gdje će skup biti i završen. Učesnici će se kretati ulicama Obala Kulina Bana, Reisa Džemaludina Čauševića, Maršala Tita, Koševo do parka Kemal Monteno. Prethodnih godina šetnja je uglavnom organizovana ulicama Obala Kulina Bana, Titova i Zmaja od Bosne. Slogan ovogodišnjeg okupljanja glasi: "Sve nam boje dobro stoje." A nakon dana odmora, fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine će večeras od 19 sati po našem vremenu odraditi trening na stadionu u Salt Lake City-u. Objavio je Fudbalski savez Bosne i Hercegovine. Zmajevi su prva dva kola na svjetskom prvenstvu

pisali jedan remi i jedan poraz. Utakmicu trećeg kola grupe B protiv Katara Zmajevi igraju u srijedu 24. juna od 21 sat po našem vremenu, a izabranicima Sergeja Barbareza za eventualni prolazak u idući krug takmičenja igra isključivo pobjeda. Ostanite na talasima najboljeg radija.

0: Radio Ursko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
5: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.

Svjetski je dan izbjeglica. Prema podacima međunarodnih organizacija, svijet svjedoči najvišem nivou raseljavanja u historiji. Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe kako bi pobjegli od rata, progona ili terora. Do sredine prošle godine 117,3 miliona ljudi širom svijeta je prisilno raseljeno. U izbjegličko prihvatnom centru Salakovac kod Mostara obilježen je Svjetski dan izbjeglica pod sloganom Sigurnost za sve u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a uz podršku UNHCR-a, misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Gradskog vijeća Mostara. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice naše zemlje, istakao je da Bosna i Hercegovina zbog vlastitog iskustva ratnih stradanja i velikog broja raseljenih posebno razumije težinu pitanja izbjeglištva i potrebu pružanja podrške onima kojima je pomoć potrebna, dok su predstavnici međunarodnih organizacija naglasili važnost zajedničkog rada s ciljem zbrinjavanja osoba prisilno raseljenih, te kako je neophodno uključivanje svih nivoa vlasti i lokalnih zajednica u procese povratka i integracije.

0: marketing najboljeg radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
5: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svijećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, Hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, Senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

pred vijesti u 16 donosimo jednu još kratku informaciju u našem otvorenom programu povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predstavljen je priručnik Nevidljiva djeca, pravni status djece rođene iz čina ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Publikacija se bavi pravnim položajem djece rođene zbog rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a priručnik nastoji otvoriti prostor za dijalog, istraživanje, zagovaravanje boljih institucionalnih rješenja za ovu nevidljivu skupinu civilnih žrtava rata. Nakon predstavljanja u Sarajevu, priručnik će biti predstavljen i u Mostaru 27. juna u okviru festivala Kako nastaje sjećanje i 21. jula u Zagrebu u Kulturno-informativnom centru ambasade Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj, saopćili su organizatori promocije. A mi u 16 slušamo novi pregled vijesti. Wow.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Medžlis Islamske zajednice Bosanski Novi danas organizuje obilježavanje 34. godišnjice stradanja Bošnjaka u zaseoku Alići Ekići, džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći s 21. na 22. juni 1992. godine. Nakon što su u okviru obilježavanja dana općine Bužim potpisani ugovori o realizaciji dokumentarnog filma o ratnom putu 505. Viteške brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao i ugovor o izradi monografije 505. Viteške brigade, održan je i okrugli sto posvećen ratnom putu slavne brigade. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu počela je trodnevna obuka mentora praktične nastave koju zajednički organizuju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i Ministarstvo privrede. U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto koji traje do 5. jula. Večeras u izložbenom salonu Kulturnog centra za 20 sati predviđeno je otvaranje izložbe Sadko Hadži Hasanović Rani radovi. Drugu godinu za redom Centar za kulturu i turizam Cazin organizuje romantičnu noć koja spaja ljubav, umjetnost, muziku i tradiciju u jedinstvenom ambijentu staroga grada Ostrožac. Romantična noć bit će održana danas na Starom gradu s početkom u 17 sati. Promocija knjige Ima jedna čaršija u krajini, autora Ibrahima Ikanovića, održat će se večeras u 19 sati u osnovnoj školi 1. mart Vrnograč. U Bihaću je danas održana biciklistička utrka Kriterijum premijer Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać-Martinbrod-Bihać. Današnji datum 20. juni obilježava se kao svjetski dan izbjeglica. Brojka se smanjila prvi put u nekoliko decenija, ali je i dalje visoka. Prema podacima UNHCR-a u svijetu

0: svijetu je na kraju prošle godine bilo 117,8 miliona prisilno raseljenih osoba. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duga su čekanja na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme s dnevnom temperaturom do 35 stepeni. Sutra pretežno sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove i grmljevinu. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna između 29 i 35 stepeni.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o

0: prevenciji korupcije u Unsko-Sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bijač.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
4: 96,2 i 105,1 MHz.
5: Radio Unsko-Sanskog kantona.

I dalje se družimo u otvorenom programu kantonalnog radija. Odluka Vijeća Evropske unije da odobri otvaranje pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o proširenju režima Roam Like Home otvara mogućnost da građani Bosne i Hercegovine u budućnosti koriste mobilne usluge u državama članicama Evropske unije bez dodatnih troškova roaminga. Međutim, konkretna primjena tog režima neće biti automatska, niti je u ovom trenutku poznato kada bi korisnici u Bosni i Hercegovini mogli osjetiti prve promjene. Prvi i ključni uslov za Bosnu i Hercegovinu je usklađivanje domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti elektronskih komunikacija i roaminga, a to prije svega podrazumijeva donošenje novog zakona o elektronskim komunikacijama, nakon čega bi uslijedilo donošenje niza podzakonskih akata i regulatornih odluka potrebnih za punu primjenu evropskog režima. Vijeće Evropske unije početkom mjeseca odobrilo je otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, a s ciljem proširenja EU područja u roamingu kao kod kuće na partnere sa Zapadnog Balkana. Režim omogućava potrošačima da tokom putovanja u inozemstvo upućuju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilni internet bez plaćanja dodatnih naknada za roaming, a

0: pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 km odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.

I dalje 32 stepena u Bihaću, a meteorolozi kažu pretežno sunčano tokom prije podneva i sutra, no u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti će mjestimice usloviti lokalne pljuskove i grmljevinu, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima. Uz to vjetar će biti slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura između 14 i 20, a dnevna između 29 i 36 stepeni. Malo ljubi. Pojačani promet vozila iz unutrašnjosti Bosne i Hercegovine prema jugu, a stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje s magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Samo oni mogu da me pjesmom ubiju. A u blizini graničnog prijelaza Izačić izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Još uvijek vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Oni mogu, oni znaju, oni sve razumiju. Sa vama danas u drugoj smjeni družili su se Jasmin i Anesa. Mi se čujemo ponovo ujutro. Ostanite na talasima najboljeg radija.

0: marketing najboljeg radija.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 17,95. Jana ledeni čaj, 1,5 litara, 20. Hrasti Party Mix, 500 grama, 5,20. Konzum i Merkator.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biti održano 9. jula u sali Generalne skupštine u Njujorku, a u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Centralnoj komemoraciji će prisustvovati svjedoci genocida, a bit će upriličeno obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović boravio je danas u radnoj posjeti Bužimu, gdje je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dani Viteškog grada Bužima. Razgovarano je i o obilježavanju dana 505. Viteške brigade, koji će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati i predsjedavajući Bečirović. Tokom razgovora otvoreno je i pitanje realizacije projekta Bužimski tenk uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzaju aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbrambeno-oslobodilački rat. Međlis Islamske zajednice Bosanski Novi organizuje obilježavanje 34. godišnjice stradanje Bošnjaka u zaseoku Alići Ekići Džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći s 21. na 22. juni 1992. godine. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu počela je trodnevna obuka mentora praktične nastave koju zajednički organizuju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i kantonalno Ministarstvo privrede. U okviru 28. festivala scenskih umjetnosti Bihećko ljeto večeras će u izložbenom salonu kulturnog centra od 20 sati biti otvorena izložba Satko Hadži Hasanović Rani radovi. U Bihaću je danas održana biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać Martin Brod Bihać. Svjetski je dan izbjeglica. Prema podacima međunarodnih organizacija, svijet svjedoči najvišem nivou raseljavanja u historiji. Svake minute 20 ljudi ostavlja iza sebe sve kako bi pobjegli od rata, progona ili terora. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duga su čekanja na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima

zadržavanja su do pola sata. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove i grmljevinu. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna između 29 i 35 stepeni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega.

Vučić. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Linolada namaz, 500 grama, 4,75. Perfex toaletni papir, 16 rolni, 5,45. Konzum i Merkator.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Naši kupci su nam uvijek na prvom mjestu, zato se trudimo da Hari trgovina bude vaše omiljeno mjesto za kupovinu. Iz šarolikog asortimana izdvajamo ženski shorts, miks dezena, 3 marke, ženska majica, 6 maraka, muški šešir, 3 marke, muški shorts, 8 maraka, dječji komplet, 8 maraka, dječji kačket, 4 marke, ženske i muške papuče, 8 maraka, dječje papuče, 5 maraka. Pored odjeće i obuće, nudimo i širok asortiman metraže, pozamanterije, posuđe i dječjih igračaka po ekstra povoljnim cijenama. Zato imate razlog više da ne propustite naš Shopping Day u ponedjeljak 22. juna, gdje vas očekuje fenomenalno sniženje od čak 20% na cjelokupan asortiman. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Bihačkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Slušate najbolji radio.

opet ti sreća bježi, svaki ti dan sve teži, ulicom tuge putuješ. Što se kraj njega budiš, što ga bez volje ljubiš,

0: marketing najboljeg radija.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
5: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
6: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite vijesti. Ujedinjene nacije najavile su da će obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici biti održano 9. jula u sali Generalne skupštine u Njujorku, a u okviru programa uspostavljenog nakon usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici. Centralnoj komemoraciji će prisustvovati svjedoci genocida, a bit će upriličeno obraćanje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović boravio je danas u radnoj posjeti Bužimu, gdje je s predstavnicima lokalne vlasti razgovarao o pripremama za ovogodišnju manifestaciju Slobodarski dani Viteškog grada Bužima. Razgovarano je i o obilježavanju dana 505. Viteške brigade, koji će biti održano 15. augusta, a kojem će prisustvovati i predsjedavajući Bečirović. Tokom razgovora otvoreno je i pitanje realizacije projekta Bužimski tenk uz zahtjev da se kroz nadležne institucije ubrzaju aktivnosti kako bi ovaj simbol otpora bio dopremljen u Bužim i trajno postavljen kao spomen na odbrambeno-oslobodilački rat. Medžlis Islamske zajednice Bosanski Novi organizuje obilježavanje 34. godišnjice stradanje Bošnjaka u zaseoku Alići Ekići Džemat Blaga Japra. Tada je od agresorskih snaga na najsuroviji način ubijeno 27 osoba, koje su zakopane u noći s 21. na 22. juni 1992. godine. U mješovitoj srednjoj školi u Sanskom mostu počela je trodnevna obuka mentora praktične nastave koju zajednički organizuju Privredna komora Unsko-sanskog kantona i kantonalno ministarstvo privrede. U okviru 28. festivala scenskih umjetnosti Bihećko ljeto večeras će u izložbenom salonu kulturnog centra od 20 sati biti otvorena izložba Satko Hadži Hasanović Rani radovi. U Bihaću je danas održana biciklistička utrka Kriterijum Premijer Lige Bosne i Hercegovine, a za sutra je predviđena utrka na relaciji Bihać-Martinbrod-Bihać. Svjetski je dan izbjeglica. Prema podacima međunarodnih organizacija, svijet svjedoči najvišem nivou raseljavanja u historiji. Svake minute 20 ljudi ostavlja iza sebe sve kako bi pobjegli od rata, progona ili terora. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini je pojačana frekvencija saobraćaja. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duga su čekanja na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano prije podne, umjeren razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana uslovit će lokalne pljuskove i grmljevinu. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna između 29 i 35 stepeni.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km.

0: jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 18. do 20. juna. Nektarina 2,95, pileći file 10,45, suho meso Vimes 240 grama 11,95, ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente 1 litra plati 29% manje 11,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina,

Parkirajte tu sa strane, žao mi je samo dame. Ajme majko, koje greške, poslije svega još i pješke. Kakva će to biti noć? Probam zadnju stvar na svijetu, a da uzmete kazetu. Ajde spričo, bolje šuti, ko još sluša Tutti Frutti. Kakva će to biti noć? Gdje bi sada putoj zimi, s neba padaju.

Radio priča. Ostavljeno ispred tuđih vrata kao za motuljak odjeće, to dijete nije znalo komu je otaca, ni majka, pa s godinama naviklo da se samo na sebe osloniti može. Brzo je sazrelo, dosta brže od ostale djece, pažene i mažene. Tako jednom dođe dan da i to dijete pođe u svijet. Put je dug kad ne znaš kuda ideš i šta te na njegovom kraju očekuje. Pored puta gdje je sjeo da odmori taj dječak, bila je golema kruška. Rodila kruška, grane joj se od roda do zemlje pobile. Kako je dječak bio gladan, popi se na stablo, pa se najede sočnih plodova. Dok je on halapljivo jeo, kako jedu samo gladna djeca, putem naiđe jedna pognuta stara žena. Izdaleka ugleda dječaka na kruški, kad je prišla, doviknu mu. Baci sine i baki jednu krušku, da i ona okusi. Dječak joj dobaci krušku, koja pade pored nje. Tražila je i rukama i pipala oko sebe, a dječak je sve to gledao. Oči me više ne služe kao nekad. Slabo vidim, ako ti nije teško, dodaj mi krušku u ruku, govori baka dječaku. On ubra drugu krušku i spusti se sa stabla pa joj pruži ruku. Ova jedva dočeka, te ga snažno zgrabi i u nekakvu vreću ugura, ne obazirući se na njegovo zapomaganje i kukanje. Prebaci baka onu vreću preko leđa i ode. Dječak se u početku otimao i vrtio, pa kad je vidio da nema koristi, odustade. U neko doba baba spusti vreću i sjede da se odmori. Nedaleko od puta spazi grm bogato rodio drencima, pa poželi da ih nabere. Dječak iskoristi priliku, izvuče se iz vreće, pa u nju natrpa nekog kamenja koje je našao u blizini i onda pobježe što dalje od podmukle bake. Baba se brzo vratila, opet onu vreću stavi na leđa i nastavi koračati. U neko doba prostenja. Uf, dijete, i ti si otežao, ili sam ja

zastarjela. Donese ona tako s velikom mukom vreću do svoje kuće, spusti je na travu pa reče kćeri koja je izašla da je dočeka. Odoh ja malo naoštriti zube, a ti pripazi na ovu vreću, u njoj je lijep dječak koji će biti dobar zalogaj. Baba nije bila tek obična starica, bila je zla i hvatala je usamljenu djecu. Onaj dječak nije joj bio prvi, imala je ta dosta susreta s odlutalom dječicom. Kada je naoštrila zube, koji su blistali i sijali se onako oštri i strašni, vrati se pa otvori onu vreću. Kad je vidjela šta je unutra, naljuti se i pobaca ono kamenje. E, vala mi, pobjeći nećeš ti, mali bregolane. Naći ću ja tebe, jer ti ne znaš s kim imaš posla, a ja takve kao što si ti poznajem. Ni jedno mi do sad uteklo nije, e pa nećeš niti daleko stići, ljuta je bila baba. A ona dječak se vrati do one iste kruške, koja mu se mnogo dopala, popije se na nju pa poče uživati u slasnim plodovima. Jede li jede, bezbrižan i veseo. Baba je bila mudra i tačno je znala gdje će naći dijete. I ona se dovuče do kruške i osmijehnu mudro kad ga opet ugleda na stablu. Mogao si i meni, sinko, dati jednu krušku, da se ja malo osladim, umiljava se prepredena baba. Dječak naivan, pa joj opet baci krušku, a ona, haman pa istim riječima, umilim glasom, zamoli da joj doda krušku u ruku, jer je oči baš i ne služe kao kada je bila mlada. Dječak joj dodade voće, nimalo ne sumnjajući u zlobu. Ona ga opet brzo i snažno zgrabi i gurnu u vreću. Nosila je vreću na leđima, a mali se unutra koprca. Kad je vidio da nema koristi, odustao je. Baba se ovaj put nigdje ne odmori, nego ode pravu kući. Kad dođe, spusti vreću, pa reče kćerki: eto mene brzo, a ti pripazi na ovo dijete u vreći. Opet je baba otišla da malo naoštri zube, no dječak to nije znao. Kako je rečeno, kćerka tako i učini. Odve za vreću i pusti dječaka. Pokaza mu ljuljašku koja se klatila tačno iznad kazana i reče: odi ovamo, nemoj ništa da se plašiš. Sjedi na ljulju i ljuljaj se do mile volje. Dječak ovaj put nije dozvolio da tako lako bude prevaren. Kaže on njoj: nisam nikad volio ljulju, ne znam kako se ljulja. Ako bi mi pokazala, znao bih. Njoj nije bilo pravo, ali se smješka da ne uplaši dječaka. Sjede na ljuljašku, a ova je za njiha, te ona pade tačno u onaj kazan s ključalom vodom. Dok se baba vratila, mali se već uzverao visoko na krov i odozgo provirivao. Starica koja je varala bespomoćnu dječicu nije imala ni malo milosti. Sjede odmah za kazan i poče jesti ono što je u njemu bilo. Nešto joj nije bilo kako treba, ali ipak jela i jela. Onda se izmakne u dvorište da se malo odmori i odspava puna stomaka. Prolazeći pored krova, nešto poteško joj okrznu glavu. Digne glavu kad ima šta vidjeti. Na krovu onaj dječak. Haman da sam svoju milu kćer pojela, toliko sam gladna bila. Onda se okrenu dječaku, već podobro ljuta. Silazi, silazi odatle, mali prevarantu. Nije mi samo jasno kako si se samo uzverao tako visoko. Neću da siđem. Silazi kad ti kažem, ja sam starija, a starije treba poštovati. Ti si vještica, eto šta si ti. Sram te bilo, tako govoriti starijoj ženi. Vidi baba da dječak ne popušta i da se ići neće što god da ona kaže. Onda se dosjeti kako ga je namamila s kruške, pa poče drugačije govoriti. Reci mi onda, kako bi se ja mogla popeti do tebe? Odakle je sigurno lijep pogled. Jeste, daleko se vidi, kaže dječak. Onda mi reci kako da se popnem. Evo ti onaj konopac.

svezan kao kljuljaška. Uhvati se za konopac, a ja ću te povući gore, kaže dječak. Baba se zaista uhvati za konopac, a dječak povuče. Bila je teška, ali je on upro svom snagom i vukao. Kad je dovukao dovoljno visoko, pusti konopac, a baba svom težinom tresnuo zemlju. Dječak joj je vratio milo za drago, no ona se brzo pribrala i opet krenula iznova da ga uvjerava kao da ništa nije bilo. Reci ti meni kako da se popnem, pa ću te nagraditi. Slaži tanjir na tanjir, tako sve do krova, onda ćeš doći do mene. Sluša baba šta govori, pa ga posluša. Reda tanjire, sve jedan na druge koliko god ih je imala. Kad je pokušala da stane na njih, oni tanjiri se razletješe na sve strane i ona treso zemlju. Neko drugi bi odustao, ali ona nije namiravala. De mi još jednom reci kako da se popnem gore gdje si ti, kaže baba. Tepsija na tepsiju i gore si, odgovori dječak. Baba ga opet posluša. Nareda tepsije jednu na drugu i kad je zakoračila da na njih stane, sve skliznu i ona svom težinom tresnu na zemlju. Ovaj put je nezgodno pala i ostala da leži na zemlji. Više se nije pomakla. Bila je mrtva. Dječak siđe s krova, bio je sam pa odluči da uđe u kući i pogleda šta ima oko kuće. Bila je to lijepa kuća i lijepo mjesto. Okolne livade su mu se svidjele pa je odlučio tu ostati živjeti. Bilo mu je dobro, prolazile godine, a on ni za čim nije brinuo. U kući je bilo svega i svačega pa i zlata. Nigdje dječak nije išao, a godine se nizale i prolazile. Govore da ih je prošlo skoro pa 1000, sve jedna za drugom, kao da to nije ništa. I onda odluči jednom da se oženi. Prosto mu došlo, izađe ispred kuće i kaže sebi: odoh da vidim svijeta. Vještica me na mom putu prekinula, pa ništa nisam vidio, a bude li prilike i oženit ću se. Krene on istim onim putem koji je ubrzo prepoznao njegove korake, jer je put takav pamti duže nego ljudi. Nakon nekog vremena ožetni, a kraj puta bunar s hladnom vodom. Na bunaru prelijepa djevojka izvlači vodu. Bila je to careva kćer. Svide se oni brzo jedno drugom i ona krenu za njim njegovoj kući. Brzo je zaboravio svoj naum o obilasku svijeta. Šta će mu to sad kad ima ženu? Napravili su pilav, na veselju se okupilo dosta svijeta da proslavi udaju careve kćeri. Čuo je za slavlje i djevojčin otac car i došao s namjerom da je vrati kući, jer mu se nije svidjelo da mu neko koga ne poznaje odvede kćerku. Čekao je da ona izađe iz kuće, a ko čeka, taj i dočeka. Kada je izašla, car je zgrabi, sjede na konja i odvede nazad u dvorac. Onaj dječak, sad već mladić, to nije vidio. Kad je opet ostao sam, mislio je da to tako treba. Dosta je i bio oženjen. Tako je nastavio živjeti u svojoj kući bez igdje ikog. I to mu nije bilo teško, jer za drugo nije ni znao. Čiča miča, gotova je priča, daj mi groš, pričat ću ti još.

0: Raspisan konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu.
1: Otvoreno je čak 2500 upisnih mjesta za učenike. Što se tiče samih smjerova, zaista smo pratili zanimanje, interesovanje svih učenika kao i potreba tržišta rada.
0: Počeo prvi upisni rok na fakultetima Univerziteta u Bihaću.
2: Predviđena je jedna odredba kojom se predviđaju za sljedeću akademsku godinu veći iznos stipendija za deficitarna zanimanja, a to su sva nastavnička zanimanja koja se izvode na Univerzitetu u Bihaću.
0: 20. juni obilježava se kao Međunarodni dan izbjeglica. Više od 90 biciklista danas se vozilo ulicama Bihaća.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Iranska centralna vojna komanda objavila je kako je ponovo zatvorila Hormuški Moreuz za prolaz brodova nakon što je Izrael izvršio nove napade na Liban. U saopćenju za javnost, iranska vojska navela je kako je na ovaj način prekršen sporazum Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovim se objavljuje da će Hormuški Moreuz biti zatvoren za brodski saobraćaj, napominje se, da je ovo prvi korak kao odgovor na kršenje obećanja od strane neprijatelja i da će, ako se agresija nastavi, biti planirani i preduzeti dalji koraci kako bi se neprijatelj prisilio da ispuni svoje obaveze, navodi se između ostalog u saopćenju. Povodom svega oglasio se i potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, koji je rekao kako za sada nema dokaze da je prolaz zatvoren. Izrael je tokom noći i jutra izveo niz udara na jug i istok Libana, tvrdeći da izraelska vojska cilja Hezbola nakon što je, prema tvrdnjama Tel Aviva, ova libanska grupa prekršila primirje. IDF je saopćio da je posvećen sporazumu o prekidu vatre u skladu s direktivama političkog ešalona, ali su naglasili da je Hezbola ranije ispalio 50 raketa na sjever Izraela, zbog čega su, kažu, morali uzvratiti. Bosna i Hercegovina tri decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma i dalje se suočava s brojnim političkim, pravnim i ustavnim izazovima. Dok se vode rasprave o funkcionalnosti države, evropskom putu, ustavnim reformama i zaštiti vladavine prava, pitanje je koliko je postojeći ustavni okvir odgovor na današnje izazove, a koliko njihov uzrok. Ovim temama večeras razgovaramo sa Majom Sahadžić, doktoricom ustavnog prava. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Dobro večer.
0: Evo, možda na početku negdje, ja sam vas najavila kao doktoricu ustavnog prava, ali zaista je niz onog što stoji negdje uz vaše ime i niz je onih tema pravnih s kojima se bavite, ali negdje, evo, osnovica našeg razgovora večeras ticaće se Dejtona. Negdje nerijetko čujemo da je Dejton donio mir, ali s druge strane da spriječava, uslovno rečeno, razvoj države. Kako je vaše mišljenje vezano za to i koliko su ustavne reforme zaista neizbježne?
1: Pa, ja moram reći da možda imam i neko nepopularno mišljenje o tome kakav je zapravo kvalifikacija Dejtonskog ustava. S obzirom da ja smatram da Dejtonski ustav u principu i nije toliko loš, odnosno da je on u principu dobar, ako bismo mi njega prebacili u neki politički kontekst u kojem bi postojala politička volja za saradnju i za kompromis. Čini mi se da bi u tom političkom kontekstu on profunkcionirao, dakle,

0: recimo, izborni zakon, izvinjavam se. Tu je moguće sad vršiti izmjene, dakle, kroz zakonske norme, amandmane i tako dalje, gdje mi možemo onda izvršiti, dakle, određene izmjene, opet bez ustavnih reformi, ali malo ozbiljnije. E sad, s kolegom Damirom Banovićem, također s Pravnog fakulteta u Sarajevu, često smo razgovarali i pisali o identitetu i kako se identitet reflektira, dakle, na ustavni sistem. E, tu već sad ne možemo govoriti, dakle, o nečem konkretnom. Tu već moramo govoriti o nečem konkretnom, kao što je ustavna reforma, jer već imamo Sejdić, Finci i sve ono što je došlo, dakle, poslije toga. I tu nam već i Europska unija, pa onda i ostale, dakle, i Vijeće Europe i Venecijanska komisija zahtijevaju, dakle, izvjesne promjene.
1: Dio je ovo razgovora sa profesoricom Sahadžića, cjelokupno izdanje svojevrsnog TV intervjua, odnosno Dnevnika Plus, pogledajte na programu odmah nakon Dnevnika u 19 sati i 30 minuta. I dok međunarodna zajednica traži odgovore na složene političke i sigurnosne izazove, pred mladima u Unsko-Sanskom kantonu trenutno su mnogo konkretnija pitanja, nastavak školovanja i izbor budućeg zanimanja. Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola je raspisan, ali je početak upisnog procesa prolongiran zbog kašnjenja u izdavanju svjedodžbi učenicima završnih razreda osnovnih škola.
2: Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola ostaje otvoren 15 dana, a kandidati će, kao i prethodnih godina, imati priliku upisati gimnaziju, medicinsku školu, mišovitu srednju školu, poput mašinsko-saobraćajne, elektrotehničke i drvoprerađivačke, umjetničku školu, medresu te srednju poljoprivrednu školu.
3: Otvoreno je čak 2500 upisnih mjesta za učenike. Što se tiče samih smjerova, zaista smo pratili zanimanje, interesovanje svih učenika kao i potreba tržišta rada. Evo, molim učenike ovom prilikom i njihove roditelje da prate i da se informišu o rokovima i uslovima, odnosno uvjetima za upis, kako bismo imali što veći broj učenika u našim školama na kantonu.
2: U drugoj srednjoj školi Cazin vjeruju kako će i ovogodišnji upis u prve razrede ove obrazovne ustanove biti uspješan kao i prošlogodišnji, jer kandidatima, svojim budućim učenicima, nude zanimljive i kvalitetne obrazovne smjerove u čak 11 odjeljenja.
4: To su odjeljenja ekonomske struke, poslovno-pravne struke, ugostiteljske, turističke i posebno moram naglasiti, mi smo jedina škola na kantonu koja obrazuje kadar građevinskog usmjerenja, građevinski informatički tehničar i arhitektonski tehničar. Vjerujem da će sva naša zanimanja, a pogotovo ona stručna, tu naglašavam poslovni sekretar, kuhar, trgovac, zidar, keramičar, imati itekako prođu kod naših osnovaca, koji će ovdje dobiti potrebna znanja i vještine da bi kvalitetno izašli na tržište rada i našli svoj sutra egzistenciju i životni poziv.
2: U prvoj srednjoj školi u Cazinu prošle godine su upisali 293 učenika, a ove godine upisat će manji broj, kaže profesor Damir Sedić, član Komisije za prijem učenika.
5: Ove godine imamo 12 smjerova, od čega su 4 tehničke struke, 8 stručnih škola. Od tehničke struke imamo 4 struke, tu su mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje, mašinski tehničar za programiranje CNC mašina, tehničar drumskog saobraćaja i tehničar računarstva. Dok od stručnih škola imamo bravara, CNC operatera, automehančara, instalater centralnog grijanja, elektroinstalater, vozač motornih vozila, frizer, rasuljar i konfekcionar tekstila, to jest krojač.
2: Obrazovanje učenika za CNC operatera i tehničara računarstva se odvija po EUVET-u, europskim standardima i normama, dodaje Sedić. Mašinsko-saobraćajna mješovita srednja škola u Bihaću prema planu upisa Ministarstva obrazovanja u prve razrede 2026-27. godine u 6 odjeljenja može upisati 150 učenika.
6: Naša stručna zanimanja su danas jako interesantna i na visokom nivou tržišta rada, kao što su na primjer operatiri na CNC mašinama i vozači. I također imamo sad novo zanimanje od prošle godine koje ide po EUVET, po novom nastavnom planu i programu, koje je faktički bazirano na osnovu i planirano na osnovu tražnje tržište rada i autoindustrije.
2: Učenike drugoga i trećeg razreda koji se obrazuju za stručna zanimanja škola upućuje na vanjsku praksu u proizvodne pogone, poput programera, CNC operatera. Na upise u većini škola još čeka jer svršeni osnovci još nisu dobro.

0: a za novu akademsku godinu predviđeno je više od 500 mjesta za redovne studente prvog ciklusa studija. Donosimo pregled novina koje očekuju Brucoše, ali i informacije o stipendijama i najtraženijim zanimanjima.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona dala je zeleno svjetlo na plan upisa na novu akademsku godinu na Univerzitetu u Bihaću. Vrata za buduće Brucoše zvanično su otvorena, a u prvom upisnom roku koji je u toku mjesta ima za više od 600 studenata na svim ciklusima studija. Naglasak je i ove godine stavljen na finansijsku olakšicu za studente, ali i na rješavanje deficita nastavnog kadra u kantonu.
2: Vlada Unsko-sanskog kantona je na prošloj sjednici donijela odluku o utvrđivanju broja strukture studenata koji se upisuju na prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Bihaću i između ostali da predviđena je jedna odredba kojom se predviđaju za sljedeću akademsku godinu veći iznos stipendija za deficitarna zanimanja, a to su sva nastavnička zanimanja koja se izvode na Univerzitetu u Bihaću.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je kontinuirano zajedno sa univerzitetom radilo na unapređenju studentskog standarda.
2: Pored redovnog stipendiranja studenata koju već provodimo par godina unazad, znate da smo uveli i subvencioniranu prehranu na Univerzitetu u Bihaću za sve studente koji su u statusu redovnog studenta. Tu mjeru ćemo nastaviti provoditi u narednoj akademskoj godini i pored modernizacije studijskih programa, uvođenje nekih novih studijskih također programa na Univerzitetu u Bihaću, mi se nadamo da ćete sve te poticajne mjere koje smo uveli, da će doprinijeti tome da imamo što veći odaziv.
1: Budući studenti prvi ciklus studija mogu upisati na 25 različitih studijskih programa gdje je osigurano oko 500 mjesta. Proces je ove godine maksimalno pojednostavljen jer se kompletna predaja dokumenata može izvršiti i online putem.
3: Ono što je interesantno za istaknuti ove godine je da mi imamo dvije vrste prijava. Može se fizički čovjek prijaviti na u prostorijama fakulteta, ali smo ove godine otvorili i online prijave studenata za upis na Univerzitetu u Bihaću. Upisna kvota za ovu akademsku godinu na prvom ciklusu na 25 smjerova upisujemo skoro 500 studenata, 498 studenata upisujemo na prvi ciklus, na drugom ciklusu na 10 smjerova na naših 7 fakulteta upisujemo 100 studenata i imamo 3 smjera na trećem doktorskom studiju. Mi smo donijeli odluku o novom cjenovniku školarne na Univerzitetu Bihać koji gdje su cijene puno niže nego prošle godine. Čekamo saglasnost Vlade na tu odluku. Imamo usmene naznake da će ćemo dobiti saglasnost tako nešto jer je Vlada ide u istom tom smjeru da poboljša stanje na Univerzitetu Bihaću i da stanovnicima Unsko-sanskog kantona olakša studiranje na Univerzitetu Bihaću.
1: Upisna kvota ove godine veća je u odnosu na prošlu, a očekivanju su da će Univerzitet u Bihaću u novoj akademskoj godini imati studente iz drugih zemalja.
3: Mi pozivamo i nadamo se da će ove godine taj odziv biti puno veći nego prošle godine. Danas smo krenuli sa prijavama, evo kažem da već imamo 50 prijava na fakultetu Univerziteta u Bihaću što se tiče prvog ciklusa. Prvi upisni rok traje naredne 2-3 sedmice.
1: Upis na tehnički, biotehnički, ekonomski, pravni, pedagoški, islamski pedagoški i fakultet zdravstvenih studija je u toku. Drugi upisni rok bit će organiziran krajem augusta i početkom septembra, ali samo za odsjeke na kojima nakon jula ostane slobodnih mjesta.
0: Obrazovanje je za mnoge prilika za sigurniju budućnost, ali milioni ljudi širom svijeta zbog ratova, progona i nasilja nemaju mogućnost planirati ni svoje sutra. Na Svjetski dan izbjeglica podsjećamo na sudbine onih koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove i potražiti sigurnost daleko od mjesta u kojem su živjeli.
4: When the crisis raised, all my dreams has been destroyed.
5: UNHCR-u smo sebi postavili za cilj zaštititi one koji moraju bježati spašavajući svoje živote. To je naša misija, to smo mi.

0: Danas je 1,5% svjetske populacije prisilno raseljeno. Rješenja su sada potrebnija nego ikad. I moramo se suočiti s izazovom, kako bismo zaštitili izbjeglice i pomogli im da uspiju. To je naša misija. To smo mi.
1: I dok jedni tragaju za novim početkom, Bihać ovih dana živi u znaku kulture, umjetnosti i susreta. Koncertom Darka Rundeka svečano je otvoreno 28. Bihaćko ljeto, manifestacija koja već gotovo tri decenije okuplja umjetnike i publiku iz cijele regije.
2: Draga srca, predajem ključ kulturnjacima ovih narednih 15 dana.
3: Po tradiciji festival je otvorio Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća, simboličnom predajem ključa grada Erni Begatović, Uremagić, direktorici kulturnog centra Bihać. Ovim činom kulturni radnici i umjetnici simbolično su preuzeli upravljanje gradom tokom narednih 15 festivalskih dana.
4: Siguran sam da ćemo i ove godine, kao i svake do sada, uživati u svim predstavama i svemu onom što su pripredili za nas direktorica kulturnog centra i njen tim, počevši večerašnjim koncertom i narednih 15 dana. Kao što sam rekao, draga srca, predajem ključ grada Bihaća kulturnjacima i vjerujem da će i ovo biti još jedno nezaboravno, ne samo bihaćko ljeto, nego generalno ljeto u Bihaću.
3: Prve festivalske večeri brojna bihaćka publika imala je priliku uživati u koncertu na otvorenom Darko Rundek kvarteta. Rundek kao vrhunski umjetnik ostvario veoma dobru konekciju s publikom, a poseban ugođaj dala je prelijepa prirodna kulisa gradskog parka. Koncert predstavlja krunu Rundekove dugogodišnje borbe za spas regionalnih rijeka. Podsjećamo, u augustu 2024. godine Rundek je na izvoru rijeke Une održao historijski koncert kojim je digao glas protiv gradnje hidrocentrale.
5: Mi smo se uz Bihać vezali preko Une, kad smo bili se borili za vrelo Une, i tako da smo sad neko postali dio ovog podneblja. Ovo večeras smo mi nazvali Rundek Una kvartet. To je malo drugče najavljeno, možda nisam bio dovoljno jasan. Ovo se kvartet zapravo formirao upravo povodom tih prosvjeda za Unu prije dvije godine. I to je jedna, postoje dva oblika kvarteta s kojima nastupamo. Ova ima umjesto klasičnog bubnjara, imamo perkusionista i vibrafonista, i on je namijenjen za situacije koje su malo više, kao malo finije, malo više arti, recimo.
3: Otvaranje festivala koncertom renomiranog umjetnika predstavlja snažan uvod u bogat program ovogodišnjeg izdanja.
1: 28 puta osmisliti vizualni identitet nije jednostavno, kamoli kreirati program, odnosno najbolja ostvarenja ovih govornih područja i dovesti u Bihać.

0: strani, a igrati ambijentalno kao što je recimo evo ova večerašnja noć, otvorenje festivala kada smo evo po prvi put otvorilo ovaj prostor za širu bihaćku javnost i odlučilo ovdje napraviti otvorenje bihaćkog ljeta.
1: Tokom narednih 15 dana publika će imati priliku pratiti 9 pozorišnih predstava, 3 koncerta, jednu izložbu, jednu promociju knjige i umjetničku intervenciju u prostoru.
2: A pored kulturnih sadržaja, Gradna unija ovog vikenda domaćin je i značajnog sportskog događaja. Više od 90 biciklista iz Bosne i Hercegovine i inostranstva učestvovalo je prvog dana međunarodne cestovne utrke Grand Prix Bihać Memorial Durak Ićehajić.
3: Najbolji cestovni biciklisti iz Bosne i Hercegovine i regije Evrope danas su odmjerili snage u Bihaću na prvom danu međunarodne utrke Grand Prix Bihać Memorial Durak Ićehajić. Brojni takmičari vozili su atraktivnom trasom kroz grad, a publika imala priliku uživati u uzbudljivim finišima i vrhunskom sportskom nadmetanju.
4: Prvi put je ovo, čak mislim da je ovo prvi put i organizirano. Ruta je odlična, krivine su isto odlične. Nije bilo nikakvih problema, organizacija je super na nivou, vjerujem da će sutra biti odlično.
5: Mi smo po prvi put na ovoj utrci, pogotovo sa ovim novim dečkima koji imamo.

0: u klubu i veoma smo zadovoljni što se tiče staze. Staza je uredna, očišćena. Jeste kratka današnja staza bila, za sutra ćemo vidjeti. Malo je duža staza pa ćemo i to ocijeniti ako Bog da. Zadovoljni smo i stazom, organizacijom samom na vrhunskom nivou.
1: Ovogodišnje izdanje još jednom je okupilo bicikliste iz više zemalja, potvrdujući da Bihać postaje nezaobilazna stanica na međunarodnoj biciklističkoj sceni. Organizatori ističu da ovakve manifestacije doprinose promociji sporta, ali i turističkih potencijala grada na Uni.
2: Trka Kriterijumska u Bihaću je upravo završila i kao što ste možda imali priliku vidjeti, to je trka kružnog formata koja se vozi unutar jednog kruga od kilometar i ona je baš prvenstveno pravljena za stanovništvo da je mogu propratiti. Jer sutra nas čeka individual road race koja se vozi na relaciji od 100 km, Bihać Martin Brod i nazad, i to neće nažalost priliku imati svi sugrađani priliku da gledaju, ali evo, ova trka je baš taj dio da prezentiramo biciklizam u onom pravom formatu kakav je.
1: Međunarodne biciklističke utrke poput ove donose važne bodove za takmičare, ali i dodatno pozicioniraju Bihać na evropskoj sportskoj karti.
3: I u večerašnjem izdanju Dnevnika toliko. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

još u nekoj.

0: za reklame. 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing.
3: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.